0: Sinek, poročenek. Beyoncé, dobro jutro, tole je Antena, 4 minutke do 6 in trojček je tukaj.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Jaka grozdana, kva ti tle?
1: Jaz pa dva tipa, umar.
0: Ne vem. O, sanjo vsake ženske.
1: Ja, vsake pa ne.
2: Fair drugače, ja.
1: Vsake pa ne.
0: Lej, se mi da se navajena, obama, kaj je doma, tako da.
2: O, fair.
1: To je kar weird.
2: Znala iskendat na vse zgode, ja.
1: To je kar weird. Matic ima punco kajo, Jaka ima punco kajo, jaz imam fanta Jakata, to je zelo weird trojček.
0: Ja, lej, navajeni.
1: Sam par imeno se pa na
2: to
1: zmotla.
2: Uče, ne,
0: ja, upava, da ne, ne? Upava, da ne. Marija, to pa ni bila Kaja, dobro jutro.
1: Ne, to
0: pa
1: nisem bila jaz.
2: To je bil pa preščipnen desni jajček na vse zgodi.
1: Ja, kaj reče temu pirh.
0: Pirh, odlično, dobro ti gre na vse zgodi zjutraj. Še kje zapel?
2: Kaj pa bi?
0: No, kar češ, daj nas vzbud.
2: Marjanca, to tebe pali.
1: A ti kaj misliš na me? Sam jaz ne znam onga, da hitro kaj delati.
0: Bude pred svoje prsti, me ste bio, ker pa vrti pa te gledam, pa te čutim kako te rati ima.
2: No, pa pojmo naprej, ja, prav.
0: Pa gremo.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostane v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
0: Kaj zvoli?
1: Ja, dobro jutro, danes bo do 27 stopinj, delno jasno vreme nas čaka. Jutar sonček, čista šajba, še kakšna stopinja več proti 30-ki. V soboto pa tudi kakšna čez 30 baje. V nedeljo tudi zelo lepo vreme s ponedeljkom, pa spet malo več oblačnosti.
3: Promet.
0: Elo, kaj gužve, ko ste se pelala sem?
1: Malo gostega prometa, ja.
8: Ne.
0: Ne?
1: Moraš ga vklopiti.
0: Se je vklopljen.
1: Ne, ni.
8: Jaz sem...
0: Ja, če ga slišem v slušalkah, kaja.
8: Drugače, si je vklopljen, sem tale lučka ne gori.
0: A ne, lej, da vam zdaj razloži.
1: Ne, ni vklopljen.
8: Ej, drugače, se tudi zdaj ne slišam.
1: Ne, ni vklopljen.
0: Sam mečkem. No, zdaj pa nekaj reč?
2: Ja, halo.
0: No, a, isto
1: zdaj
0: je.
1: Pa je. Ne, ne, ni, zdaj se ga vklopo.
8: Ja, ne, ne, zdaj sebe ne slišam.
1: Vidaš?
0: Okej.
2: Okej, no.
1: Aha.
2: A, no, ja, zdaj povem, kako sem pravil, da to sem skratka 2 minuti stran živim z avtom, tako da bilo je zelo prometno in sem rabil ful dlje, kakor ponavad, 2 minuti pa pol.
0: The best,
1: oh, no.
0: Za enkrat sam na štajerski avtocesti neki zastoj od Domžal proti ljubljanski obvoznici, če opaste še kar kol drugega, pa nič 80-105.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro od nas treh. Tole jutro bomo z vami.
1: Kaja Kovačič.
0: Matic Herceg in...
2: Jaka Grozdanov, kjer intro, stari.
0: Zakaj smo danes v trojčku? Ja, zelo preprost, ker greva s Kajo okoli 7 ure na eno izmed šol, ki ste jih predlagali vi. In tam bova naredila čago mega kratek party.
2: A pa imate vi, da to zbran že kaj?
1: Nimava, še vedno lahko napišete predloge na 041-300-300, na katero šolo danes zjutraj naj prideva in narediva pločnik party.
0: Več pa po dveh.

0: jutro, žureri in žurerke. 7:06, Matic Herceg, Jaka Grozdano in vladarica Kaja Kovačič smo danes, tvoja družba na
1: ljubi. Oh my god.
2: Dobro jutro.
1: Kakšna napoved. Ja, Jaka, dobrodošel z nama.
2: Čau, jutro.
1: Prevzel boš Antenin zajtrk. Od sedmih pa do, po mojem, devetih, ko se mi dva pol vrneva, ker bova pa ta čas na terenu in sicer pred eno od srednjih šol bova naredila party.
2: Zdaj, čistko, se vama ne zdi mogoče malo prezgodi, da ob 7:30 zjutraj uletita pred šolo zvočniki, konfeti, mikrofoni, ne vem kva vse od tam imela sabo in da naredita žurko ob tej uri pred šolo.
0: Prezgodi, parjato moj, mi da ostaja skoraj ob 4:00, ne?
1: To je že za najo skoraj dan. Ne, pretiravi, jaz ob 5:00 budilkom štimam.
0: No, daj, bodme iskreni, za žurko nikoli ni prezgodi, itak smo mladi, če ne, drugače pa po srcu. Antena obožuje crazy stvari in ena izmed teh se bo zgodila danes. Ne, Edga mava DJ-a, ki bo vrtel totalno žurersko glasbo. Potem konfeti, nalepke, v glavnem totalna spotanka, kratka in sladka zabavica, pridno greste na pouk.
1: Ja, folk bo itak že po konca, veš, oni grejo v šolo, tako da ni prezgodi, kva?
2: Kratko in sladko nam je znano, ne?
0: Absolutno, pred našim doma.
1: Ej, kaj pa kaj piše od SMS-ov, Jaka? Dej, poglej, kaj so za eni predlogi.
2: Ja, Lučka je napisala, da bi gimnazici gimnazije Bežigrad bili pravi, da ga malo zažurajo z vama.
1: Ok.
0: Okay. Hudo,
2: okay. Pol Peter je napisal, čau Peter, čau Pero, je napisal, da gimnazija Šentvid posluša antena in anteno in da so lih prišli z maturancem, da so ga pripravljeni zažurati z vama.
0: Hudo.
1: Opa,
2: tale je huda. Ok, neimenovana oseba pa je napisala, da nujno prita pred gimnazijo Kranj.
0: Cool.
1: Tudi v redu. Včer sva dobila še predlog za želimlje, pa okay, da morava prijeti pred policijsko postaje tace, ne postaje akademijo.
0: Aj, kar izivali.
1: Tako da, dobri predlogi. Dejte še vi kakšen predlog napisati na 041-300-300, pred kjerjo srednjo šolo ne prideva in narediva totalno odštekano kratko žurko, preden greste na pouk. Za dobro jutro.
0: Nič 41-300-300.

0: jutro od nas treh.
1: Jutro.
2: Tma pa prihaja tudi ona, ki je zame ena in edina.
3: Riri, ja.
1: Oh, ja, to je tudi tvoja ljubica, skoraj da poleg Marko Robi pa
3: Umbrella, ne vem, kjer let je bil tam leuno tacanje po tisti vodi.
1: Neki...
3: Jaz sem bil investiran. Prvič v življenju. Na način, ki ga prej nisem poznal.
1: Veš, kaj se pa meni dopadil, ki je pa Tom Holland tudi plesil tako mat.
3: Ja, jaz sem ga tistih, ki odpira usta sam, naj kva se
1: ja.
2: Ribice.
1: Ribice. En show v angliški, ki se znani oblečejo v druge znane in pol se naučijo plesati na njihove komade in samo odpirajo usta, da ne pojajo zares. Ej, poglej, ti bom pokazala.
3: Ni zdaj. Tako kusno zavijati, je pa dober.
2: Mislim, jaz ne bi imenil Rijane, predvsem z nekim Tomom.
1: Verjamem, ampak je bilo dobro zavideti.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Poslušaj, Anteni Summer Hit!

0: Šarijana je Batole na anteni. Dobro jutro, 6.22 je in danes smo z vami kar trije mušketiri.
1: No, pa ena mušketirka.
2: Kaj vsi imamo brke, skratka, dobro jutro. Matic Herce, kako? Če če nejaka grozdanov smo tvoja jutranja družba.
1: Oh my god, ja. Ne vem, kakšne brke ti pri meni vidiš, ampak jaz jih nimam.
0: Lahko pustimo zdaj detalje.
1: Te, ki se belo svetijo, pa ni, to ni.
0: Kaj pa je?
1: Ja, pač to so dlake na obrazu, ki so tudi po licih, to imate vsi tudi bele.
2: Ja, mi jih imamo.
1: No,
2: mi
1: se brila te,
0: mi se ne delamo, da jih nimamo.
1: A dej mir.
2: Čak, pa se to ni nič tazga. Jaz pa rad, da me malo požgečka.
1: Oh my god.
0: Ej, prvošolčki so dobili ostave, kaj pa pravite na to, kaj okay, smo že prednjati.
1: Ok, menjava teme, hvala. Lepa gesta.
2: No in če so brki uporabni, je to neuporabna gesta.
0: Ja, strinjam in na Birkotu se je to zdel blazen smešen, da se pač pridoda z idejami, ne, kaj bi še vse lahko dobil, a predvsem te bizarna in neuporabna darila, ki jih on zrihtil prvošolčkom. Tako da ni ustava edina zadeva.
3: Birko. Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
4: Na zadnje, ki je bil tukaj,
3: je povedal.
5: Danes se je pa začel zares. Danes je tudi uradno prvi šolski dan, ki je čist ena brezvezna formalnost, ki je edin, kar dobite je, da vidite, kdo je vas sošolc, pa da vam daje urnik.
1: A ja.
5: Kar bi, dajmo biti pošteni, lahko iz šole poslali tudi po mailu.
1: No. Ja.
5: Ampak tako pač je, enkrat je treba začeti in za šolarje in dejake je to pač danes. Prvi razredi in prvi letniki dobijo izvod slovenske ustave. Temeljni in najvišji pravni akt države. Bravo. Prvošolski pa dobijo še zastavco, da imajo saj nekaj zagrat. Ne? Ne vem sicer zakaj, samo prvi, ki mislim, da bi tudi drugi pa tretji razredi rabil, ampak nekdo nekje že ve, zakaj je tako. Bi pa zdaj en čist hiter finančni svet za vse prvošolske. Ne? Ne ustavek ste jo dobil prodajati takoj danes ali pa jutr, počakajte kakšen dan, dva, ker zdaj bodo vsi prodajali, pa je cena ful nizka. Ker drugače ostava tam 5 evrčkov pa do neomejeno, pač odvisen, da bi zlate platnice pa te zadeve, pač kje in kaj kupuješ. Tako da kakšen mesec počakati, pol pa lahko na bolhi kakšne 10 evrčkov obodete, ki jih bodo kupovali vsi ostali razredi, ki jih niso dobili. Vi jih pa tako ne rabite, ne znate brati. Tako da vesel prvi šolski dan vam želi, Birko, to sem pa jaz. Jutr pa poslušajte zgodaj zjutraj, ko bom pa še boljš, ko sem bil pa dol.
0: No, se to sploh da.
3: Birko, vsak delo

0: V studiu imamo antenčico, zato ker se je toliko nekdo navlažil, da imamo reko dobro jutro.
1: Ja, Damjano, ti naredi to, kaj ne? Zdaj se bojo združili naslednji.
0: In v studiu imamo antenčico, zato ker se je toliko nekdo navlažil, da imamo reko dobro jutro.
1: Ja, Damjano, ti naredi to, kaj ne? Zdaj se bojo združili naslednje leto na San Remo skupaj z Maneskin in

0: bili toliko v to angleška besedila, pa ta pop, pol na konc, meni so bile one njihove začetne italijanske, ko so bile še rockerske.
1: Drugač, ja. Jaz bi se tukaj pridružil, ker tale z Eurovizije pa res ne spremljam toliko tega. Tole je bilo meni brutalno. Pa tudi nekaj originalnega, pa nekaj naslov? Novega. Citi Buono, Bonja.
0: Citi e Bonja.
1: Citi e Boni.
0: Pol imaš pa še milijone enih teh.
1: Ja, ja.
0: V Koralin je tudi v italijanščini, pa...
1: Ne poznam.
0: No. To je zdaj, evo, za na spisek domače naloge. Jaka, poslušaj.
2: No, kmal pa na anteno prijete tolele. Začetek žurke.

0: hudo, kapa se tole.
1: Ej, kmal greva. Ob sedmih štartava proti eni izmed šol, srednjih šol. Vi boste pa povedali, proti kateri še vedno imate čas, da napišete na 0-4-1-300-300, kam naj prideva delati jutranji pločnik parti.
0: Eš, kva je dobro, kaj vroče, kjer hlobova.
1: Vreme. To pa bo, že zdaj je v Ljubljani 18 stopin, 15 grosuplje, 14 Kamnik, 18 od Škofje Loka, danes se bo segrelo nekje do 27 stopin, jutr še kakšno več, s tem, da danes še kakšen oblaček na nebu, potem od jutr naprej pa čista šajba, tako da krasno vreme nas čaka tudi za vikend, 30-ka pa še kakšno čez.
0: Top. Promet. Ej, na naših cestah zaenkrat ni nekih hudih težav, razen te klasični jutrni zastoj. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Radar in kontrol nim, če jih popaste, nič 80-105-2. Dobro jutro!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Antenin zajtrk. Radio Antena.
1: Dobro jutro. Nisva sama danes z nama v Anteninem zajtrku. Jaka Grozdanov! Dobro jutro!
6: Dobro jutro, a ne?
1: Ti čez pol urce prevzemaš mašalko Anteninega zajtrka, ne?
6: Točno to, ker sta se pač vidva odločila na eni šoli narediti ekstra žurko, ekstra Antena party in ja, jaz bom pa tle.
0: Ja, in odlično, hvala. Kaja je polepšala tole naše jutro že svojim prihodom, skupaj z nepozabno žurko, z DJ-em, konfeti, pokalico pravo bomo pa pripravili pred eno šolo, tako da zelo kmalo štartamo.
1: Ja, nekaj predlogov smo že dobili na SMS-e, od Škofljice do Šmartnega, do Šentvida, do srednje šole Josipa Jurčiča, skratka, napiš tudi ti svoj predlog, malo žrebamo na 0-4-1-300-300.
0: Tudi ŠC5 smo dobili.
1: Kaj ŠC?
0: ŠC5.
1: Kaj je to?
6: Bivši PTT.
0: Tako.
1: Kaj pa PTT?
6: Je tam...
1: Jaz nisem z Ljubljane.
6: Je poštarska telekomunikacije, pa...
1: Ok.
7: Čas je bilo to pošta, telegraf, telekomunikacije, ampak to je bilo takrat, ko smo bili še mi mladi.
0: Dolg
1: hvala,
0: časa
1: gospod
0: nazaj.
1: Urednik
0: dolg
1: naš.
0: Dolg časa nazaj, ja. V glavnem, 4-1-300-300, kam prideva s Kajo, mečken čez sedmo.

Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni. Najlepši dom, najvam gora.

0: to je bil jako grozdano.
1: Ja, dobro jutro. Dobro jutro. 6:39 je, predstavljaj si, da se cel zalima pripelaš do šole.
0: Da se še več zjeha.
1: Zraven tebe še bolj zalimana sošolka, skupaj se spregovorili 70. Pol po bližini šole, na glas muska in to ne ker nekaj, ampak čist huda pokalica.
0: Ne rabim si predstavljati, to se bo danes tudi zgodilo. Z Maticem preletijo pred eno od srednjih šol, ker sva mnenja, da zato prav žur ni nikoli prehiter ali pa prepozen.
1: Ja, žurka še predno se za pouk začne, aj lahko še bolj odštekan.
0: Seveda boste vsi prvo uro ujeli, tako da brez panike bova prej.
1: Grosti tudi z nama, ker bo prevzel studio. Mi da greva na teren. Ti si kam hodil v srednjo šolo?
2: Gimnazija Antona Aškerca, Ljubljana, center.
1: Ja?
2: Bliz, ja.
1: Aj tam, kaj je placa, bi lahko tam naredili prvi pravi pločnik party? Ena spontanka.
2: Pa ja, če bi tamle odprl rampo v sredini šole, tak plc, tako dvorišče, tam bi se naredila huda pokalica drugač. To je res. To je res. Samo je pa treba tudi priznati, no, da če niso nič, zaenkrat nismo še nič dobili z gimnazijem, to naš, ker se je prav, da gremo na eno gimnazijo, kjer nam pišejo.
0: Kaj so predlagali.
2: Točno to, recimo, Lara je napisala na 0413300, da frizerke rabijo neki zjutri, da jih zbudi in da se ne branila Matice. Matice pakajo. Matica pakajo,
0: seveda. To je pa bliz, ta šola je bliz, to vem, kje je. Predvsem mene bi si verjetan želeli, ja.
1: Ej, jaz ne zakvam, ampak jaz sem totalno na hajpar. Meni ga čist dogaja. Jaz toliko mi čakam, da se prelevim v tega MC-a, jo.
0: Pa verjamem.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne vem, jaz sem naredil, ne vem, po mojem svojem lajfu, ne vem, več kot 1000 žurk v svojem, pač tem skromnem, majhnem življenju, ampak še nikoli, ampak res nikoli nisem o 7:30 zjutraj delal žurko in to pred šolo.
2: Je takrat ponavad domov hodeš, ne?
1: Ja, prej to.
0: Ej, še par minut imate, da napišete na 0413300, pred katero srednjo šolo naj se z Maticom pojaviva danes. Jaka Grozdanov,
2: yep,
0: ti pa si tisti, ki bo šolo zbral za naju. In naju čez slabe pa urce poslal na teren. Paži.
1: 0-4-1-300-300.

0: number na anteni. Dobro jutro, 15 minut do
1: jutro.
0: 7. In kmalu tudi on.
1: Shawn Mendes prihaja na anteno in slišali bomo kaj.
2: Stitches.
1: Ja.
2: Evo, to pa že poznam.
1: Bravo.
0: Ej, enače, začni se ogrevati pa plesati kaja. Jaz bom na mikrofonu.
2: Ja, daj počas. Ajde, demo aktivno. Roke gor.
1: Opala.
2: In gremo.
1: Jaz ne bom tam noč plesala, jaz bom tam zato, da bom vse posnela, tako da ne bom imela časa plesati.
0: Mi pa skupaj delava žurko.
1: Ne, Matic, ti delaš žurko, jaz nemam.
0: Skupaj. Mi da sva eno.
2: Mal na poskok boš pa šla, no.
0: Hop, Marinka.
1: Ti navesti mene.
2: Seveda, če treba poskočiti, bom pa šel. Jaz sem poskočen.
1: Ti pa tudi narediš vse za nežnarja.
0: Absolutno.
2: Krasno.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Ja, živeš in...
9: Vrveš?
10: Živeš in vrveš.
11: Kaj je že?
12: Živeš.
8: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
10: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
20: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Sign Faithless.
1: Браво.
2: Добре утро, браво.
1: Запросто угадав.
2: Мачку си телефон.
1: Кирай Фата.
2: Бейонсе, а?
0: Тейлор Свифт. Опалите.
1: Тако,
2: опали го ми звучнике.
0: Са се занзорът никон хецала о тем.
2: Кај сте си хецала?
0: Опалите.
2: А сте била сама. Ебла тема. Кај сте се опалила.
1: О не, о не.
3: Само ја сам нега опалил. Нешто ниска.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Pristojna odbora državnega zbora bosta danes razpravljala o Izraelu in slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta razpravljala o odnosu Slovenije do Izraela in o nedavni odločitvi Ljubljane, da blokira skupno izjavo Evropske unije, ki bi obsodila načrte za širitev izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Vlada potezo utemeljuje stališčem, da nove izjave ne bi bistveno vplivale na razmere na terenu, opozicija pa zahteva pojasnila. V Ljubljani pa se je sinoči pred državnim zborom zbralo več 100 protestnikov. Zahtevali so odstop poslanca Resnice Borisa Meča, pa tudi odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili predvsem do vladne politike na področju zdravstva, socialne države in delavskih pravic. Za konec pa dobra novica za Tadeja Pogačara. Dva dni po operaciji zlomljenja ključnice je že zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil domov v Monako, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme. Živjo, pozdravljeni, bodite, Kaja Kovačič iz Voli.
1: Hvala, sončka smo dočakali, a temperatura bo šla pa.
2: Hvala lepa.
4: Promet.
2: Na naših cestah pa trenutno nekaj zastojov, na Štajerski avtocesti od Kratine, na Primorski od Vrhenke, proti Ljubljanski obvoznici in na Dolenjski od Grosupla. To je to, srečno.
1: Lepo, srečno.
0: Srečno.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: On še čist zaliman. Ona pa tud.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
2: Jaka grozdana še z nama. Ida, zdaj pa tako prid, ker na to stran prozemeš.
0: Evo me, 3-4.
1: Čas je, evo, zdajle do Jaka, Grzano prevzame mešalko in naj jo pošlje pred eno srednjo šolo, da narediva prvi zgodovinski parti na pločniku, preden se začne pouk.
2: Ej, ja. Kam morajo poslati SMS, da imajo še par minut?
0: 4-1-300-300, na katero šolo pač prijeta, ne?
1: Ja, zdaj DJ je ready, midva sva ready, konfeti so ready, zvočniki so ready, čez par minut pa razkrijemo tudi pred katero šolo bova šla, to už pa ti povedo, a ne?
0: Res je, tik tak.
2: Ti moraš se prav pregledati SMS-e, prešteti SMS-e in tista šola, ki je največ glasov dobila, tja greva čez natanko 2 minuti.
0: Prav, se slišmo.

0: Countryx in golden je tole.
1: Dobro jutro in sonček je tudi golden že in golden hour se je začel.
2: In ti si jutro preživela z dvema moškima, golden. Absolutno. A stuširala si se, a te mi?
1: It's dovolj.
2: Dobro okay. jutro.
0: Skratka, tukaj smo z enim posebnim namenom, zamenjali smo se s Hercem za mešalko, z enim zaradi enega posebnega razloga.
1: Ti ostaneš kle, mi dva pa greva na teren, ne?
0: Res je.
1: Dej poglej, Jaka, prosim, SMS-e zdaj. Okay. In nama povej, za katero šolo je bilo največ prijav.
0: Okay. Dejma pogledati SMS-e, mal bobnov. Še ene.
1: Okay.
0: Še ene rabim, ker je nekaj SMS-ov.
2: Okej.
0: Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Špela, Rene, Lauro, Max in Vasja so predlagali... Še eni bobni.
2: Gimnazija Medvode.
0: Gimnazija Šentvid. Gimnazija Šentvid.
2: Vrhunsko.
0: Prvi ekskluzivni pločnik party, antenin party pred gimnazijo Šentvid.
2: Hudo.
0: Kva delata še tukaj? Pač poberta se.
1: Ja, zelo bova pa res štartala.
0: Ja, absolutno.
1: DJ je pripravljen, mi dva tudi konfete mava?
2: Mava, zelo mava.
1: A tudi za pospraviti konfete, kaj?
2: Ja, bomo pospravili za sabo. Obvezno si, ki boste na tem partiju, ki ne veste, da sploh obstaja, tudi mi da zdaj nisem vedela, da prijavlja do Šentvida.
1: Top.
2: Ne boste zamodili ure, to je pomemben podatek.
1: Bova končala prej. Ob pol začnemo, tako da po mojem morava počasi na pota.
2: Če kaj pa znamo končati prej?
1: Ti, ja.
0: Ej.
1: Znači, se vidimo čez par minut, ne, pred gimnazijo Šentvid.
0: Gimnazijo Šentvid,
1: tja... Pločnik party požen.
0: Absolutno.
2: Let's go, žureri!
1: Let's go, žureri!
3: Antin in Zajtrk.

0: Alex Warren in Fever Dream je bil tole v nadaljevanju, pa gremo z Rito Oro in Fat Boyem Slimom. Praising You. Taka malo bolj poskočna in poskočno bo tudi pred gimnazijo Šentvid, kamor se odpravljata naše dva, naša jutranja kokica Kaja Kovačič in petelen Matic Herceg, tako da če si z srednje šole oziroma gimnazijo Šentvid, pej tja, ker kmal se bo tam začela huda, huda in prva antenina žurka, antenin party.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzen.net.

0: Rita Ora in Fatboy Slim, Praising You, približno 20 čez 7 je ura, Jake Grozdano pa sem tvoja družba na anteni in a je še kdo tak, ki v šoli ni maru teč, recimo uni kuparji, pa krosi, pa ogrevanje, mislim, muka, no pol pa prideš v pozna 20 in se kar naenkrat maratoni zdijo dobra ideja, če pogledaš story od friendov, tudi jaz sem eden takih, ampak ja, seveda, lej, pač takle imamo in koliko časa se recimo ti spravljaš teč? Predolg. Vsi imamo ta problem in vem tudi, da je lažje, če imaš družbo. No, zato se pa prijav na tek dvojk to soboto, ker se dobimo v Tivoliju.
1: Hočeš preizkusiti vse, ampak res skoraj vse žive športe? Vlet na Ljubljanski festival športa.
0: Ja, ne samo, da bomo tekali v parih, ampak se bo dal preizkusiti v več kot 50 različnih športnih panogah in mnoga športna društva bodo odprla svoja vrata v septembru in boste lahko vadbe obiskovali za ston. Tudi vreme bo v soboto top, lepo bo, jasno bo, tako da izgovorov zares nimaš, sploh zato, ker bo to končno spet en dan, ki bomo odložili telefone in nehali bult v te ekrane, pa neko te treniranje prstov v scrollanju, ampak bomo to zamenjali z dejanskim gibanjem. Zdaj, če prvič slišaš kaj petanka, pa pickleball, pa spike, prlet v soboto v Tivoli na festival športa. Se vidimo tam.
2: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in športni center Ilirija na 4. Ljubljanski festival športa, ki ga omogočuje

0: Michael Schulte in Rehab, Better Me. Dobro jutro.
1: Vreme.
0: Ej, vsak dan bomo imeli lepš, do konca tedna nas čaka sonce, danes bomo namerali, no te verjel, ampak vsejen, če prav je september, bomo namerali, šlo bo vse do 32 stopinj, kar je top. Vsak dan, torej do konca tedna, bo topleje, sonce do nedelje, tako da, če nimaš planov za konca tedna, nareci, ker bo vredno.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na cesti, na dolenski avtocesti A2 od Grosuplja, potem pa na štajerski avtocesti A1 je gneča od Krtine, zastoj so tudi na primorski avtocesti A1 od Vrhnike in na gorenski avtocesti A2 od Vodic proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa so še na cestah Košnica Celje, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana in Dolsko Šentjakob. Radarji in kontrole opazili ste dva in sicer Rjav Kedi je na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji meri obe smeri, enega pa ste opazili še v Ljubljani na Roški pri Vili grad v smeri Dolenske. To je to za enkrat, če še kaj opaziš na svoji poti, da nas poklič na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro, jake grozdano ti delam družbo Anteninem za.
2: Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro, jake grozdano ti delam družbo Anteninem zajtrku in evo

0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba v antenenem zajtrku, kjer na vrsto prihaja antenine umni spraševalec, ki ga tokrat zanima, kaj je razlika med keglom in kriglom. Zdaj na kratko, kegel je tist, kar podiraš na bowlingu, krigel je pa velik kozarc oziroma vrč ponavad za pivo. V bistvu sta zelo vzajemna, ker si oboje lahko prvošeš na bowlingu, je pa fajn, če uločaš, ne? Ker nekaj je, da podreš 10 keglov in si dobro v bowlingu, neki drugega pa je, če podreš oziroma spiješ 10 kriglov. Takrat si pa ti kakegal.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Kaj je razlika med kriglom pa keglom?
3: S kegljom...
2: A sploh je kakšna razlika?
3: Ja.
2: Kaj pa?
3: Ja, kegel je bolj trd kot krigl.
2: Ok, ko pa to preveriš?
3: Ja, razvržiš tla.
2: In...
3: Ja, ker je lesen, krigl se je razbil, kegel pa ne.
2: Ok, material, ampak a zgleda pa isto?
3: Kegel zgleda tak...
2: No, kaj kegel?
3: Ja, kegel je tist, ki zkeglaš, ki so tisti štučki mali, ki padajo dol pol.
2: Štučki mali, ok, se pravi, to je kegel. Kaj pa krigl?
3: Krigl je pa zapet, ne?
2: Krigl kegel.
4: Igraš bowling, pa piješ iz krigla, pa zbiješ kegla.
2: Ej, kaj je kegel?
5: Pa kegel je ono, ko bowlaš, pa je tisto belo, ki ga moraš porušati.
2: No, kaj pa je krigl?
5: To pa ne, pojma. To je to nekaj za ribe lovit.
2: Čak za ribe lovit, kaj pa točno?
5: Ne vem, ono vaba.
2: Kegel.
6: Kegel je tam na prbiljardu nekaj. Lukne cepaš.
2: Kaj je pa krigl?
6: Pa na bowlingu, ni.
2: Opiš ga.
6: Jo, tu onga, ki ga kučne žogo.
2: Kaj je kegel?
7: Kegel je tisto, ki zvrže žogo.
8: Zvrže žogo?
7: Je, zvrže. Krigel. Je pa kegel. Sam, ki ga za danes ne pade, ampak zakriči.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Hvala je pa tudi iz Cajtov, ki smo v bistvu ponovno zaživeli leto 2022 po tistem obdobju s korono, je prišla tale od Leoni. Naslov pa je Remedy in prihaja v kratkem.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
11: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: feels like. This is what it feels like. Dobro jutro.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Urad predsednice republike se sprašuje, kako je lahko posnetek julijske prometne nesreče Nataše Pirc-Musar postal javno dostopen še pred koncem predkazenskega postopka. Uradu pravijo, da so za posnetek po nesreči zaprosili policijo in specializirano državno tožilstvo, vendar ga zaradi interesa preiskave niso dobili. Opozarjajo tudi, da predsednica in oba voznika po njihovih navedbah še niso bili zaslišani, zato pričakujejo pojasnilo o tem, kako je posnetek prišel v javnost. Pred zimo medtem močno rastejo cene energentov. Evropski plin je dosegel najvišjo raven v 3 letih, nafta Brent pa se giblje okoli $95 za sod. Evropska skladišča plina so zapolnjena približno 65%. Ekonomisti opozarjajo, da bi dražja energija lahko ponovno krepila inflacijo in vplivala tudi na stroške zadolževanja gospodinjstev in podjetij.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
0: 17 v Medvodah, 18 v Ljubljani in 16 stopinj na Vrhniki. Ej, danes nas čaka res super sončen dan. Toplo bo, sončno bo in tudi v preostanku tedna bo ostalo. Tako, poletno, še v začetku septembra.
2: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, kako nam kaže, še vedno imamo kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike, na gorenski avtocesti A2 je gneča od Brnika proti ljubljanski obvoznici. Zastoji so pa še na cestah Košnica Celje, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjakob Ljubljana ter Dolsko in Šentjakob. Še radar te meri in sicer Rjav Kedi na Šujici pri Dobrovi, na avtobusni postaji meri pa v obe smeri. To je to za enkrat, če še kaj tazga opaziš na svoji poti, poklič nas na 080-105-2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno pot!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
0: Antenin Zajter. Tega krajšam oziroma delam Jaka Grozdanov, sem s tabo na anteni. Matic in Kaja trenutno skrbita za Antenin Party in zadeva je že v polnem teku. Preden pa jo pokličemo in slišimo še v živo, pa v studio pride še človek, ki ne dela družbo, ampak gužvo. Birko pride, takoj po dveh.
8: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Tame Impala in Jenny, tole je bil Dracula, Jaka Grozdano sem s tabo na anteni, dežuren v anteninem zajtrku, še vedno sem tukaj sam, oziroma ta trenutek nisem več, ker je lihkar čez vrata pokuko.
1: V studiu je ravno kar prek USB-ja napolnjen priklopni hibrid Mirko.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja šole, največjega še živečega prvošolca in šolo obveznika, profesorja Birkota. To sem
0: jaz.
2: Včasih so rekli, če se ne boš učil, boš mogel delati. Ja. Pol so to popravili, pa je bilo, če se ne boš učil, ne boš dobil dela.
0: Okay.
2: No.
0: To smo Dons si slišali.
2: Je pa, uč se, ker dokler se učiš, ti ni treba delati. No? Kar je takole, glede na to, kako me Matic pa kaj gledata, malo zapleten. Ampak, ej, gremo lepo po vrst. Ta teden je prvi šolski teden in ta prve dni se lahko že pač prav preveč ne dogaja, od danes naprej je pa počas treba zadevo jemati mehem bolj resno. Ne?
0: Res je,
2: začeti
0: res je.
2: Treba že takoj na začetku.
0: Uh-huh.
2: Ker prej, ko dobite oceno, manj je treba znati. A to je logično, ne?
0: Fair,
2: in
0: ja,
2: prej, ko imate vse podelan, prej ste frej.
0: Uh-huh.
2: In seveda smo spet pri pregovorju, nared dons, da bo šuter frej. In to je to. Vse to je modrosti, okay. Vam bom takole čez cel let po malem delil, da bo pač za vaš vse lažje.
0: Ja.
2: Imamo 10 mesecev za podelat, vmes bo ene par dni frej, pa kakšne kratke počitnice vletejo in boste videli, bo spet, ko bi mignul tlele juni in bo konc šole. Tako da vsak jutr me poslušte, ker drugače bo težko tole vse. Ja, tako da dejmo me poslušati, pa da ne bo pa spet čez en mesec, da ne pomagam, ker ste v težavah. Zapomnite si, če si ne boste sami pomagali, vam tudi Birko ne more pomagati. Ha? To modrost sem si zdaj izmislil in
0: ja,
2: zveni kar dost modro.
0: Ja.
2: Mater, smo fajn začeli tale šolsk let. Jaz sem pa Birko.
3: Ej, a ti nekaj zaigram?
4: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, njuno prvo sodelovanje, jaz to še vedno ne morem čist prežvečati, ker imam občutek, da sta posnela že ogromen komadov skup. Kakorkoli, pride v nadaljevanju še Teli Jackie. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Swedish House Mafia in Don't You Worry Child. Oh, iz katerih cajtov je tole? 2012, takrat smo se imeli pa res fajn. Takrat bi mogel biti tudi konc sveta, pa ga ni bilo, še vedno smo tukaj, Swedish House Mafia je tudi še vedno tukaj, delajo super komade in lej, v nadaljevanju se bomo spomnili na tega le.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
7: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
8: Festival omogoča mestna

0: Anteni in ja, 28 je ura, na anteni se zbujam sam s tabo in ker po dveh mesecih počitanc nazaj v šolo ni najlažje iti, smo rekli, da šolarjem vsaj eno jutro olajšamo s tem, kar so celo poletje delali. S partijem. Kaj pa Matic za to danes? Že pred gimnazijo Šentvid, kako ima gre, pa preverimo zdele. Kaj je Matic? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kje sta vidva? Kaj vidva delata sploh?
1: Kaj mi dva delava? Trenutno sva pred gimnazijo Šentvid, DJ-ga rola na polno, konfeti so v zraku in ja, nas delamo prvi pločni partij pred gimnazijo Šentvid. Tako da zdaj, pa, zdaj smo imeli ta warm-up, zdaj pa se začne to festivalsko vzdušje. In ambijent in vse ostalo. Drugače je dober, ker pa malo nas čudno gledajo, mislim, fejs nas čudno gledajo, ampak je dober, dober je. Si dan Kajo.
0: Okay.
3: Bez Kaja, jaz bi rekla, da je zdaj več folka pred šolo vzuri, kukar dejansko v šoli. Prve konfete smo že v luk pustili, tako da jaz bi rekla, okay, da nam gre dober.
0: To se pravi, ste jih zbudili na ta pravo nogo.
3: Zbudili smo jih, ravnatelji tudi že prišel. In smo imeli že globoke debate in sicer o tem, da bomo pred šolo že končali, tako da se štima, evo. Vsi varni, sredni in vse po predpisih.
0: Pol sta svoje naredila, vidva uživite še naprej šolarjem, pa srečno pri pouku. Po mojih izkušnjah jo boste tudi trabili. Kaj pa Matic, prijeta kmal nazaj v studio, takrat pa preverimo še njune končne vtise in kako je vse skup skledal.
3: Absolutno. Mi želimo uspešno šolsko leto, tako da naslednja srednja šola, ki se bo prijavila, ker naj napiše na 041-300-300, kmal pridemo še kam. Čaki, lej, sem še tole posluši.
4: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Felix Yen, The Stickman Project in Calum Scott. Rain in Ibiza. Dobro jutro.
1: Vreme.
0: Ja, kaj reč, no, kaj reč, super bomo imeli dan, super bo jutar in super bo cel vikend, sončno bo vsak dan, bo topleje, danes bomo namerali do 32 stopin, jutar pa podobno, čez vikend pa bo še topleje.
1: Promet.
0: Še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike, gneča je tudi na gorenski avtocesti A2 od Brnika proti ljubljanski obvoznici, zastoji pa so še na cestah Mengeš-Moste, Križ-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in Dolsko proti Šentjakobu. Še ena prometna nesreča in sicer ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze pred priključkom Ljubljana-Savlje, pred oviro je nastal zastoj. Še en radar imamo v Zagorju ob Savi pri Ribniku, to je pa zaenkrat to, če še kaj opaziš na poti. Nič 80 105.2 je tvoja brezplačna številka, na katero se obrn. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro, Jaka Grozdano, sem trenutno sam v našem studiju, ker ima ta naša jutranja kura Kaja Kovačič in Petelinček, Matic Herceg, druge plane, Antenin Party je ta drug plan in kmal prijeta nazaj, vse nam bo ta povedala še kako je bilo na konc in tako, predem pa prijeta nazaj in se spet začne tak regat, če ga predlog za hud hit hedna je boljši, bomo dal tole mile po umeru čez, tako da najprej dva ta huda Antenina, pa pa ti povem in zavrtim še hud hit hedna. Ostan.
3: Antenin Zajtrk.
4: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: 6 minutki čez pol deveto, Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in zaenkrat če sam in dokler je tako, lahko v miru preverimo.
1: Hud hit hitna.
0: Kot vsak ponedeljek smo tudi ta teden na našem Insta storiju objavili dva komada. Vi ste glasovali in zbrali tistega, ki ga želite na anteni poslušati še cel teden. In ta teden je naš Matičko takole zbral. Marshmallow.

Portugal The Man, Phoenix, tak malo bolj dinamičen, meni super paše na playlisto, pa tudi na našo playlisto na anteni super paše, ampak kakorkoli, vi ste imeli drugačne plane, ker je s 56% glasov zmagal Kaj in predlog. Kelly Clarkson, I'd Be Lying, je nov hud hit hedna. Kelly se je s temle vrnila na sceno z novo musko. Vmes je imela očitno tudi malo sidequestov, bila je žirantka na The Voice, dobila svoj talk show, ampak je tudi sama rekla, da je fajn početi vse mogoče, ampak najboljše pa delati svojo musko. In očitno tako mislite tudi ostali. Meni je bil sicer Matičo predlog boljši, ampak se veste, kako je z loserje, noben se jih ne spomne. Zmagovalci oziroma v tem primeru zmagovalka pa dobi zmagovalni krok.

0: Felix Jen in cascada Boy You Turn Me, v nadaljevanju pa še nekaj bolj poletnega. Kajo Kelit pa Griffin Save My Love, pesem, ki so meni grede napisali tako, da so dobesedno en z drugim pač hengal in se odločil, mislim, videl, da nimajo niti enega komada skup in pa so si rekel, ej, najboljš, da mi neki naredimo. In tale komad so skup spravili res hiter, ne vem koliko hiter, ampak glede na to, da je Kajo za en drug komad rabo en let, da ga je vendal, je bil tale res hiter.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
2: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
1: Gremo v Lipico!
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vedeti.
12: In točno to je problem.
11: Morgenhauser, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: David Guetta in Sam Martin, tole je Dangerous. Dobro jutro.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darija Štravstisu. Pred državnim zborom je sinoči potekal prvi večji protest proti novi vladi. Udeleženci so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča, odstop celotne vlade in predčasne volitve. Protestniki so oblast kritizirali zaradi kadrovskih odločitev odnosa do medijev in zunanje politike. Shod je potekal mirno, policija pa je območje pred parlamentom zavarovala. Zagovornik načela enakosti pa opozarja na pravno vrzel pri diskriminatornih oglasih za stanovanja. Povod je bil oglas, v katerem je lastnik iskal redno zaposlenega slovenskega državljana. Postopka niso mogli nadaljevati, ker zaradi anonimnosti na družbenem omrežju niso mogli zanesljivo ugotoviti identitete avtorja. V Hrvaški Istri pa iščejo najmanj 300 spretnih rezavcev pršuta. V Tinjanu želi oktobra postaviti Guinnessov rekord v sočasnem rezanju pršuta. Premagati morajo dosežek iz Španije, kjer je leta 2018 pršut hkrati rezalo 205 sodelujočih.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme. Dobro jutro, mi smo nazaj vsi trije.
5: Stari, jaz sem, to je nenaredno. Ja, vsi trije smo nazaj, ja, ker 10 sekund predno mi vklopimo mikrofone, prav. Ej, ni panike, bom jaz dole vreme.
4: Sam okay.
5: Jaz prežgem mikrofone.
4: Se sem sam pozdravila.
5: Ja, ja.
4: Ti povej vreme.
0: Dobro jutro, Kaja. Skratka, lepo bo do konca tedna, toplo bo vsak dan bolj, tako da nekaj si najte za vikend, ker bo pokal vremensko.
4: Ljubljanski festival športa.
0: Ljubljanski festival športa. O tem malo več kasneje, ampak ja, recimo to.
4: Ti se dal.
0: Lodaš na promet.
1: Promet.
0: Ja, to boš pa malo pomagal, ker ga nimam zdaj odprt, ga sem ga pa že odprl lihkar, zastoje imamo.
4: Umarička.
0: Zastoje.
5: Ja, kipa.
0: Na Štajerski avtocesti A1 od Krtine, na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike in na Gorenski avtocesti A2 od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji pa so še na cestah Mengeš-Moste, Križ-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Ljubljana in Dolsko-Šentjakob. Kar se tiče pa radarjev, en nov je v preddvoru pri Kranju nasproti šole. To je pa zaenkrat to. Če imate še kaj, nič 80-105-2.
5: Dobro jutro. Srečno.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro!
4: Dobro jutro.
0: Ja, kako ste lahko že slišali, sta petelim pa kura nazaj.
4: Sam petelen, jaz sem bila pomočnica snemavka, nisem nič kokodakala.
0: Ne, se nisem tako mislil, ne, sam pač petelin je petelin, ne, kokoška je pa kokoška, a veš, moški
5: ženska. Tam rada sediš na jajcih, nič posebenega.
4: O moj bog, what? Ma ti za to ne bom zelo
5: dobro jutro.
4: Po tvojih pirhih.
5: Dobro jutro.
4: Jutro.
0: Ja, skratka nič, bo tam malo povedala po dveh, kako je bilo, kako se je končala zadeva.
4: Absolutno.
5: Jaz bom sam to rekel, prišli so belcaj.
4: Ja.
0: Lepa. Kako pa to?
1: Največ hitov.
8: Najmanj govora.

0: bolj podoben bloputki, ja, petelinček.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Ja, prišla sta nazaj, ne, dve uri sta me pustila sanga tukaj in zdaj sta končno nazaj prišla in ja, nekaj rečta v glavnem.
2: Šla žura.
1: Žurko so naredila v pol osmi zjutri, stari moj,
2: Polka
1: kudo.
2: Polka se je ful nabral pred
1: šolo. Kada bi šli v šolo, a?
2: Kada bi šli v šolo, ja.
0: Okay.
2: Kada jaz mislim, da smo dosegli svoj namen in smo zbudili srednje šolce, pa hkrati tudi osnovno šolce, ker pač tam nekaj gimnazije še tudi zraven tudi osnovna šola. Tako da smo naredili kar dober prvi pločnik parti, bi jaz rekla.
0: Zdaj, jaz sem dobil ene insajderje, da so bili tudi policaj tam.
1: Ja, mislim,
2: a bo te kaj in pršo je plavi orkestr.
1: Ja, prijatelji v modrem so prišli, ne, zdaj. Jaz si mislil, da smo mi bili tako glasni pa tako grozni, ni bilo panike, prišli so zaradi tega, ker vzdržujejo red, ker si je začetek šole.
2: Jaz sem se ustrašila, da se je nekdo prijavil.
1: Zgledali je tako, on je prišel z džipom in sta nekaj skače, se deramo, neki in sam policijski avdest, kaj je biga zdaj. Ampak ne, kul je bilo pismo tako, drugačno, moram reči, da je to normalen, klasičen dan, priješ pred šolo in tam te čaka zvočni, konfeti, DJ, midva skačeva, tale, beach flex smo vrteli.
2: Ej, če ima kdo kakšen posnetek ali pa karkoli, dejte na Instagram, pa dejte nas tagat. Na našem Instagramu, na storijih, pa že lahko najdete okvirček, kamer lahko napišete nove predloge, kam prideva naslednjič.
1: Ni bila zadnja, ne?
2: Seveda vela tudi na SMS na 041-300-300 in smo že dobili prve predloge in sicer, da ne prideva v Zagorje ob Savi, na Šubo, pa na srednjo šolo Veno Pilon, Ajdovščina, pismo, taj pa delče.
0: Ta je mal dolga, ampak ja.
2: Lej,
1: v glavnem, bilo je top, bilo je cool, bilo je drugač in to bilo je čtekano, kar je pa bistvo, da smo narisali na smehe na obraz vsem.
2: A, pa to moram še povedati, da so naj ustavljali tudi dijaki in so rekli, če lahko dajo glasbeno želje. In zdaj jaz pozivam vse, da če imajo kakšno glasbeno željo, dejte jih tudi zraven napisati na 041-300-300. Bomo kaj probali upoštevati.
0: Vse naslednjič v bistvu, ne?
2: Tako, tako, tako.
1: Ej, koga sem pa videl?
2: Koga?
1: A se spomniš zdaj, ko so v centru midva?
0: Ja.
1: Ta model, ki je rekel, a tako ste se včas fazanirali. Ta model je bil cel črn, se ga spomniš.
0: Valjda, da se ga. Valjda, da se ga.
1: Don si izgledal kar normalen.
2: Ja, se še zvonil za majčko.
0: Čudem, da si ga spoznal, ej.
1: Ja, si se sam predstavl, ker jaz ga nisem, ker je res čist drugačen. V glavnem, bilo je dober, bilo je cool, bilo je bombastično, čtekano, crazy in to je to, kar je cool. A je bilo kaj ne cool? Ja, da se eni zamujali na puk, ampak ne zaradi nas.
0: Ja, to je pomemben
1: podatek. Avtobus je zamudil.
2: Mi smo zaključili pred osmo, tako da vsi so bili prav čas v razredu. Zdaj pa sam ne preveč špricat. Pa pridite točno vsi v šole, ker bomo naslednjič pa eni drugi in če vas ni, sta nas zamudili.
1: Ja. Če te pa že špricali, pa dejte po ženskah.
3: Daj povejta končno, kaj je normalno.
4: Antinin zajtrk.
1: No, ali pa po fanti, kako ti paše, stari?
2: Ne, ne.

0: 13 je Matic, Kaja in pa Jaka smo danes s tabo.
1: Dobro jutro.
0: Tirenem zajtrku.
2: Tudi tega smo danes spustili pred šolo.
0: Ja. Tudi na to smo plesali, tudi na to smo delali žurko, tudi na to smo se imeli super mega bombastično.
2: Ja, pismo, jaz sem se kar zbudila, moram reči. No.
0: To je cilj, razlika od pride antena.
2: Jaz sem zdaj že pridna, malo že montiram tale reel, tako da upam, da bo šel danes čim prej gor na Instagram, tako da se v telo tudi videli, pogledali.
0: A je kaj materijala?
2: O, je. Eni, ki so hodili še z maturancov, brez glasu, četrti letniki, do prvih letnikov, tako kot sprej rekel, srečali smo tizga, ki ti prepoznal, nisi, ki je bil tok črn na prvi dan šole, pa je šlo vse dol. Vse je dol spravil, sam pač eno uro pa pol je rabil pod tušom, ne?
0: Ej, New Religion, slišimo zelo malo, tako da ostane v naši družbi.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzena.net.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Minuto, deveto, ti želimo dobro jutro. Evo, s tabo danes kar trije. Kaj Kovačič, Matic, Herceg in Jaka Grozdana smo z vami. Uh-huh. In med nami tremi, kdo je največji športnik?
1: Jaz bi rekel, da 100% Grozd.
2: Absolutno.
1: Tip je natreniran, tako da kolikrat na tem greš v fitness?
2: Drgač zares dvakrat treniram na teden.
1: Dvakrat več,
2: Drgač pa trikrat. Trikrat,
0: ja. Trikrat na teden.
2: Je, trikrat je pa treba.
0: Shit. Da malo. Upaj, kr. Ja. No pa ja se strinjam, da najprej.
1: Ja, sigurno.
2: Nisem, kaj pa ti zvečer počneš, recimo? Kaj delaš ob popodnevih?
0: Jaz jaham.
1: Ja, kaj pa zvečer počneš?
2: Nisem,
0: ne, Matic, jaham konje.
2: Okay.
0: Konje jaham.
2: No, se v soboto bo v Tivoliju tudi hobby horsing kaja. Nekaj zate.
0: Oh, hvala.
3: Ljubljanski festival športa.
0: Jaka, ampak hobby horsing ni moj stil.
1: Jaz si te predstavljam. Okay.
0: Cenim, ampak ta prav kon ali pa nič. Tako se mu zmeneš, no, da če te prave konje pripeljajo,
2: pa pridem. To pa je zelo zanimiva reč za reč.
0: Ej, bo pa v Tivoli ogromno drugih športov, tudi med drugim tek dvojk, evo, to bi se lahko vidva prijavila, ali pa mogoče tudi kaj, kar ne bi pričakvala. Recimo, lahko se boste preizkusila tudi v smučarskih skokih ali pa alpskem smučanju.
1: Tak je še enkrat, v Tivoliju, zdaj.
0: Ja.
1: To soboto, ko bo, ne vem, 27, 28, 29 stopin.
0: Tako je narejen, da bo v vsakem vremenu lahko umetna trava, pa asfalt, pa smučke na kolesih. Za vse bo poskrbljen, ne brini.
1: Ne brini.
2: Ej, sam to bo prišlo kar velik ljudi, ne? Želani jih je bilo 22 tisoč. Kako je pa s parkingom?
0: Ja, parkinga ni neomejeno, ne? Tako da najbolj se vam splača prijeti s kolesom ali pa z LPP prevozom, ker bo v soboto karta do Tivolija za ston.
2: Kje pa dobiš to karto?
0: Vse informacije najdeš na spletni strani Mestne občine Ljubljana, tako da tam počakirite.
1: Vrhunsko, folk, prite v Tivoli, ne doma sedeti na kauču, sploh pa ne na tako lepo sončno soboto, kot nas čaka ta vikend, tako da žurka bo, šport bo narejen.
0: Se vidimo v Tivoliju.
3: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na 4. Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča Mestna občina.

0: Niše, zdele bo. Pazi, pazi, pazi.
1: Jaz mislim, da te mora Benson Boon poklicati za kitarista
0: na pamet.
1: V band. Ej, a narediš backflip?
0: Ja, normalno.
2: Res?
0: Valjda, da ne. Mislim, on je nor. On tam na klavirju, na ja. Trdnih teh dela front flip drugač.
1: A tudi front flip.
0: Ja, v vodo bi še šlo.
1: Aha.
0: Za kakšen dober bankovec.
1: Nimam stari, na anteni delam. Benson Boon pa ima z malo več narja, no, pa ja. Prehaja na anteno.
2: Me te flipe na back, front, side, ne vem, kakšne dela, ob sonca ali obdržil. Vreme.
1: Ej, bo, sončno bo danes do 27 stopinj, jutri še kakšna več, jutri čista šajba, v soboto in nedeljo enako, tudi do 30 bomo namerili, trenutno pa v Ljubljani že 20 na termometrih, 19 v Lescah, 16 na Jesenicah. Tako da vikend izkoriste, no, res za kakšne stvari, ki se počnejo v zuni, ker verjamem, da nam bo šla ljubljanska megla, ki jo bomo verjetno zelo kmalo spet dobili v Ljubljano, zelo hitro na živce, ne? Promet.
2: Fiat Panda je v Polhovem Gradcu pri Grajskem dvorišču, tam je cona 20 km na uro. Imamo pa še zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhenke. To je pa to, srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
5: Kaja Kovačič in Matic Herceg. In... Dobro jutro.
2: Radio. Jaka Grozdano.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ja. Si se pa kaj, mislim... To se, smo se pa kar nadihali, ne? Mislim, Jaka Grozdano, Matic Herceg, Kaja Kovačič, Kaja Kovačič, Jaka Grozdano, Matic Herceg.
1: Je po anteninem partiju so oba rabila malo se nadihati, no, da so do sape prišle.
2: In zdaj bomo razčistili eno pomembno stvar, kaj je sploh razlika med keglom in kriglom.
1: Aha, to pa zdaj imaš kakšno idejo, če nam lahko napišeš na SMS na 04 na 300 jaz bom se vzdržala komentarja.
2: Okay. Zakaj? A boš te ti razlaš?
0: Kaj, je, te bomo pol razložil.
1: Ker je to zelo očitna razlika, ne?
0: Ja, kva pa vem, a je res?
1: Jaka.
0: Ja, ne vem, a je?
1: Jaka, kegel pa krigel.

0: 4 minute čez pol deseto, kama Ticinjaka, pa smo s tabo.
1: In zdaj le bomo razčistili, zdaj to, kaj je ta kegel, krigel, tralala. Prej mi niste hotla, da sem vaju po pogumu, sem dal eno pogumu.
0: No, povej, kaj je.
2: A ni logično, kegel je take oblike podolgovate in potem vržeš bowling kroglo noter in se kegli podrejo, to vemo, zdaj da je kegel. Krigel pa tudi mislim, da bi vsi mogli vedeti, tam noter gre pa pivo, pa pol to pivo iz krigla z ročajčkom piješ.
0: To se pravi, če podrejaš 10 keglov, si dober v bowlingu?
2: Ja.
0: Če pa podreš oziroma spiješ 10 kriglov piva, si pa kegu.
2: Ja, nekako ja.
3: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
1: Kaj je razlika med kriglom pa keglom?
4: S kegljom...
1: Sploh je kakšna razlika?
4: Ja.
1: Kaj pa?
4: Ja, kegel je bolj trd kot krigl.
1: Ok, ko pa to preveriš?
4: Ja, razvržiš tla.
1: In...
4: Ja, ker je lesen, krigl se je razbil, kegel pa ne.
1: Ok, material, ampak a zgleda pa isto?
4: Kegel zgleda tak...
1: No, kaj kegel?
4: Ja, kegel je tist, ki zkeglaš, ki so tisti štučki mali, ki padajo dol pol.
1: Štučki mali, ok, se pravi, to je kegel, kaj pa krigl?
4: Krigl je pa zaprt, ne?
1: Krigl kegel.
5: Igraš bowling, pa piješ iz krigla, pa zbiješ kegla.
1: Ej, kaj je kegel?
6: Pa kegel je ono, ko bowlaš, pa je tisto belo, ki ga moraš porušati.
1: No, kaj pa je krigl?
6: To pa ne, pa to je to neki za ribe lovit.
1: Čak, za ribe lovit, kaj pa točno?
6: No, ne vem, ono vaba, tis.
1: Kegel.
7: Kegel je tam na trbiljardu, nekaj se. Ko lukne cepaš.
1: Kaj je pa krigl?
7: Pa na bowlingu, ni.
1: Opiš ga?
7: Jo, tu on ga, kaj ga kučne žogo.
1: Kaj je kegel?
8: Kegel je tisto, kaj zveže žogo.
9: To veže žogo?
8: Je, zrpije. Krigel. Je pa kegel. Sam, kaj ga za danes ne pade, ampak zakriči.
3: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

nastopi u zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na super

0: letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Dars je po prometni nesreči pri Uncu, v kateri so umrli dva otroka in njuna babica, uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je pokvarjeni tovornjak odstavni niši stal več ur in zakaj ga ni odstranila pogodbena avtovleka. Po pravilih bi moralo na kraj prispeti najpozneje v 45 minutah. Prve ugotovitve policije kažejo, da se je voznik tovornjaka zaradi okvare umaknil pravičeno. Če bo nadzor pokazal nepravilnosti, bo Dars ugotovitve predal policiji. Zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa nekatere slovenske šole krčijo ekskurzije in druge dejavnosti. Raziskava med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju kaže tudi, da učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali iz šole odhajajo predčasno. Mreža za upravičen prehod zato predlaga širitev javnega potniškega prometa in regulacijo cen skupinskih prevozov za šolske dejavnosti.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Poglejmo še četrtkovo vreme. Sončno bo čez dan, lahko nastane nekaj plitve, kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne nekaj malega burje. Vleklo sem in tja z dnevnimi temperaturami po državi od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči pa bo v notranjosti države prehodno zmerno oblačno vreme. Zbudili pa se bomo v petkovo jutro s temperaturami od 11 do 16, ob morju do 18 stopinj.
2: Promet.
7: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na Primorski avtocesti proti Kopru od Kozari mimo Brezovice. Dajem zgolj uvednost, ta vikend od jutri od petka v 9 zvečer do nedelje do predvidoma 3 popoldan bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na Stojalu, Stari Lipi pri Vinici, Črn Brlingov gore in vasi pri Šmartnem opaki, na Gorenjskem klancu pa ostavijo. Cel Fiat Panda je v Polhovem Gradcu pri Grajskem dvorišču, tam je cona 20 km na uro in cel Kedi v Ljubljani v Savljah na Avšičevi, tam pa omejitev 40 km na uro. Prijetno pot še naprej.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Matti.
1: Bravo.
2: Promet.
3: Lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari mimo Brezovice in pred počivališčem Ravbar Komanda pred delovno zaporo, tudi na cesti Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pokvarjeno vozilo. Zaprt pa vozni pas tudi na ljubljanski zahodni obvoznici iz Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, tam pa pokvarjen tovornjak obstal. In pa radar na stojalo Stari Lipi pri Vinici, v Hrastniku pri Petrolu, omejitev 60 km na uro in pa si v Kedi v Ljubljani v Savljah na Avšičevi, tam merijo na omejitev 40 km na uro. Hvala za vse klice na 080 22 55 in dobrodošli z novimi.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: podjetnikom prijazen računovodski servis. Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: iStyle-ul e tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhone-om. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
0: V iStyle-u je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhone-om. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada pripravlja interventno pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je zakon že pripravljen, pred sprejetjem pa ga bodo še uskladili s prevozniki. Pomoč naj bi izplačeval Borzen. Minister možnost dodatnega znižanja cen vidi tudi v nižjih trošarinah, za kar pa bi Slovenija potrebovala dovoljenje Evropske komisije. Pa še dobra novica iz Barcelone. Tadej Pogačar je 2 dni po operaciji zlomljene leve ključnice že zapustil bolnišnico. Po hudem padcu na dirki po Španiji je utrpel tudi pretres možganov in zlom vratnega vretenca. Okrevanje bo nadaljeval doma v Monaku, za zdaj pa še ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil na dirke. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme.
10: Temperature po državi v četrtkovem dopodnevu: Jesenice, Maribor 23, Vrhnika, Ljubljana 24, Novo mesto 25, Brežice 26, Semič 27 in v Piranu že 28 stopinj. Na Goriškem in obmorju bodo šle temperature danes do 32, drugod pa od 26 do 30. Dan pa bo sončen in lep, stojim tam kakšnim oblakom.
7: Promet.
10: Na trenutnem prometnem meniju so zastoji na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari, naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice ter pred počivališčem Rauber Komanda pred delovno zaporo, pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pokvarjeno vozilo, pokvarjen tovornjak pa tudi na voznem pasu ljubljanske zahodne obvoznice iz Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje. Treba je povedati, da ne bo slabe volje, ta vikend od petka v 9 zvečer do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa v Hrastniku, pri Petrolu, omejitev 60 km na uro. Srečno pot!
11: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: stara resă izvărtil.
1: Ba, aproape sunt 10 hit-o vârstii la antenii.
0: Ia, să-mi știu, bomba! Ha!
2: Promet. Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosesi in od priključka Ljubljana center do Kozari in naprej po primorske avtocesti proti Kopru do Brezovice ter pred počivališčem Ravber komanda pred delovno zaporo, pa na cesti Šmarje Koper Lesce Bled. In pa do predvidoma 29. septembra bo na dolenski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Radar pa na stojalu v Rogatcu pri osnovni šoli in siva škoda na Šujici pri Dobrovi na avtobus. Bosni postaji miri v obe smeri. Hvala za klice. Srečno pot še naprej.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti. In tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
15: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
16: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Problem ni denar. Problem si ti.
19: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
20: Eventim.si.
21: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj 3 dijakinje v Ljubljani in Mariboru. V ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali 2 dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru pa je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le, če je varno in prostovoljno. Kdor fazaniranja ne želi, mu ni treba sodelovati. Prisilo ali nasilje pa naj prijavi šoli oziroma policiji. Slovenski olimpijci pa bodo dobili novo športno podobo. Oblačila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bo pripravila nova oblikovalska ekipa. Osrednji simbol sicer ostaja Triglav. Končne barvne kombinacije pa še niso predstavili.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
11: Vreme.
16: Dobrodošli v četrtkovem popodnevu, ki se je ravno kar začelo. Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme, jutri čez dan pa znova spet bolj vroče. V sobotnem dnevu oziroma pravzaprav proti večeru pa predvsem v severnem koncu niso izključene kakšne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes in jutri od 26 do 30 na Goriškem in ob morju do 33 stopinj.
11: Promet.
16: V četrtkovem popoldnevu, ki se ravno kar pričenja, zastoji ostajajo na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka Ljubljana center do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice, pred počivališčem Rauber Komanda, pred delovno zaporo pa prav tako gneča. Se pa je prometna nesreča zgodila tudi na tej primorski avtocesti v zastoju med Brezovico in Dragomerjem, promet je oviran. Zastoji še na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa na stojalu v Rogatcu pri osnovni šoli in Siva Škoda na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in še vedno zastonj izbira. Srečno!
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Dopoldan na Radio Antena.
18: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: E, nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: Ulcița in Pet Palčko.
1: Sedem!
2: Ok, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: pred Postojno. Zastoji pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosesi in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Center do Kozari naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice. In pa seveda tudi pred prometno nesrečo pred Postojno, ki sem jo malo prej omenil. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Radar pa bil kedi na začetku Brežici smeri Dobove, na stojalu radar v Starem trgu pri Višnji Gori in pa na stojalu radar v Rogatcu pri osnovni šoli. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 080 22 55. Prijetno in srečno poče naprej.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš.
7: Hrana in folk.
8: Velika muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
12: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
13: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
14: Petek, 16. oktober.
13: Razprodano.
14: Najavljamo.

0: pvn.si in bencinski servisi Petrol.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Videti je, da je pred nami le še slab teden dni toplega vremena. Vremenoslovci pravijo, da bo prvi septembrski konec tedna večinoma sončen in zelo topel, krajša osvežitev pa bo le prehodna, saj se bo v začetku prihodnjega tedna znova ogrelo. Večji vremenski preobrat se nakazuje šele med prihodnjo sredo in četrtkom, ko naj bi izrazita hladna fronta prinesla občutno ohladitev in precej več dežja. Amerika pa praznuje 250-letne odvisnosti in ob jubileju je dobila tudi kovanec z obrazom Donalda Trumpa. Kovanec je sicer vreden $1, na njem je Trump, zlata pa v njem ni. A če ga želite kupiti pri ameriški kovnici, boste za 25 takšnih enodolarskih kovancev odšteli $61. Torej, na kovancu piše $1, za njega pa morate plačati več kot $2. Tudi to je očitno del ameriških vrednot.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. V četrtkovem popodnevu je vreme sončno, čez dan bo lahko nastalo nekaj plitve, kopaste oblačnosti tu in tam na Primorskem. Še vedno lahko zapiha šibka burja, dnevne temperature pa so od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj.
4: Promet.
7: Previdno lepo prosim, še vedno je prehitevalni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru, predpostojno tam tudi nekaj gneče. Zastoji pa še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od priključka Center do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice, pa na cesti Šmarje, Koper in Lesce, Bled. In še modre pogledamo, radar na stojalu na Ratežu pri Novem mestu. Tudi Belkedi je na spodnji Polhanci pri krožišču, v Zagorju ob Savi so pri Ribniku, na stojalu radar tudi v Starem trgu pri Višnji gori in pa še siva škoda na Dobrovi pri Ljubljani pod Cerkvijo. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno na poti.
8: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skoraj konc desetih hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Previdno pozor, da ne pride do naleta. Vozni pas je namreč zaprt na Dolenjski avtocesti A2-smer Novo mesto pred izvozom Višnja Gora, pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na več mestih in v obe smeri pred Postojno. Pa tudi na ljubljanski obvoznici zahodni od Kosesi na južni, od priključka Center do Kozari in naprej po Primorski avtocesti smer Koper do Brezovice. Gneča tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Radarji pa na stojalu te čaka na Ratežu pri Novem mestu, tudi Belkedi na Spodnji Pohanci pri Krožišču, pa v Zagorju ob Savi pri Ribniku radar in siva škoda na Dobrovi pri Ljubljani pod Cerkvijo. Hvala za vse klice, dobrodošli z novimi na 080 22 55 srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
12: Norava

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net petzena.net
3: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Žan Serčič in Anabel Rada, Balantova pa smo v tvoji družbi na anteni in evo, ko smo glih pri stvareh, ki jih imamo radi. Danes je mali petek, ki ga imamo po moju vsi zelo radi, pa še 10 hitov vrsti, ki jih pa vsi obožujemo. In slišimo jih zelo kmalo za štart Taylor Swift, Opel Light, ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Radio Antena. Novice.
13: Prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Za nami je rekordno vroče in najbolj sončno poletje. Kot so danes predstavili na Agenciji za okolje, sta to poletje zaznamovala dva dolga vročinska valova. Ponekod je bilo tudi 10 dni zapored več kot 35 stopinj. Vročinski val pa je lokalno trajal celo 3 tedne. Najvišjo temperaturo so izmerili v Kopru, kjer je bilo 40,1 stopinje, pravi Gregor Vrtačnik iz Arsa.
14: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024.
13: Rekorden je bil tudi avgust. Postal je najtoplejši mesec v Sloveniji od začetka primerljivih meritev leta 1950. Letošnje poletje pa je bilo tudi najbolj sončno. Sonce je bilo za skoraj 20% več kot običajno.
15: Draga, kupil sem magnezij.
16: A Magnificent?
15: Ne.
16: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
16: Magnificent.com.
1: Vreme.
0: Ja, ta teden bomo imeli še kar urank poleten. Danes tu do 30 stopin, pa jutro okolo 28, bo pa sonce vse do nedelje. Tako da zdaj se da izkoristiti za kakšen izlet na morje, pa še sploh je fajn, ker ni več toliko turistov. Drugač pa trenutno imamo 28 stopin v Ljubljani, 26 na Bledu in 28 tudi na Vrhniki.
1: Promet.
0: Previdno zaprt je vozni pas na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred izvozom Višnja gora zaradi pokvarjenega vozila in pa zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter obe smeri pred Postojno, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še na cestah Lesce, Bled, Vič, Brezovica. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.remti.si.
20: S tabo na poti, kamor kol že, z
11: samo na šihtne.
9: Popoldan z Balantovo.
0: Ja, pa hello. A ste videli, da je dotik ba je neki, po čemer vaš partner še bolj hrpeni kot po Gigi Midžiju? Mislim, sploh unika imamo za jezik ljubezni dotik. Pa zihar obstaja še kaj, kar si bolj želite pri svojemu partnerju, ka Gigi Midži, recimo, da kaj naredi, da kaj pove. SMS, nič, 4 na 300, mi lahko tudi ti sporočiš. Jan, povej.
20: Da ima lepo dušo, ne, kot telo mene itak ne zanima. Jaz sem itak privlač me njena duša, no.
0: No, to je bil zelo premišljen moški odgovor, bi skoraj rekla, ampak dejmo reči, da mu verjamem. Zdaj pa 10 hitov vrsti Taylor Swift in Opalite. Uživi!

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Kaj je nekaj, kar si želiš od svojega partnerja, Belka Gigi Migi? Klemen.
2: Mislim, jaz sem to srečo, da izjemno dobro kuha, ne? In zdaj včasih tako zelo dobro skuha, da je zelo primerljivo tudi z številnimi, ne, penetracijami.
1: Jaz te čist razumem. Imam fanta, ki ne zna kuhati. Sicer jaz mislim, da on zna. Sam njemu se pač ne da. Pa se ne branila kakšnega kosila, kad dam. Pridem pa magarče naredim makarone s tuno. Tadeja, povej, kaj pa ti?
3: Ej, maljaž od enih stvari. Od tega, da drobtine pospravi dol z mize, od tega, da stvari upomivalca, od tega, da umazani štumf igra v koš za umazano perilo, od tega, da se posteljina zjutri lepo poseje, pol, da se da umazano perilo v koš za umazano perilo. Glavno na enih stvari. To, da pač, ko se posuši perilo gor na štendru, da treba pobrati, ne da posliš en teden čakati, mi se pa lokše. A ja, pa to, da ka... kopalenco spucam, da se ne gre takrat brit.
1: Mislim, to so ta mala pričakovanja od naš spunca, ne? O moj bog. Ampak vse si kar povedala perfektov, jih imamo pa še vse radi. SMS na 0-4-1-300-300 mi lahko sporočiš tudi ti. Nekdo je napisal, želim si, da bi moj partner šel večkrat z mano v hribe, zato ker si želi čez z mano, pa ne zato, ker so štrukli gor. Drugač, štrukli so dobra motivacija, priznajmo si, pač, a ni fajn. Pač, en gre zaradi športa, pa druženja, drug pa zaradi štruklov. Mi smo tudi včeraj imeli team building, pa verjamem, da smo po večini šli zaradi unih čevapov, ne pa zaradi tega, ki bi tako radi se kjere metal. Promet. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu, med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja gora, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter obe smeri pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Vič Brezovica. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, se veš nič 80-105-2 sporoč, jaz pa predam te informacije naprej.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom. Pa še 25 Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom. Pa še 25% popusta na vse nezniženo

0: odstotkov ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Ekskluzivno upojenje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.

0: Rock in Chris the Serenity Magic Moment slišmo v novi desetki hitov vrsti zelo kmalu.
1: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
2: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
1: Gremo v Lipico!
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
6: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
5: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
7: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Radio Antena. Novice.
14: Slovensko gospodarstvo je trenutno v boljši kondiciji, kot so pričakovali, ugotavlja Banka Slovenije. V drugem četrtletju je zraslo za skoraj 2%, brezposelnost pa ostaja zelo nizka. To pomeni več dela in zaposlovanja, predvsem v storitvah. A dobra novica ima tudi drugo stran. Inflacija je avgusta dosegla 3,4%, pri čemer so pomembno vplivale višje cene energije. Banka Slovenije opozarja, da bi lahko suša in dražja energija v prihodnjih mesecih znova podražili tudi hrano. Hkrati država porablja več, med drugim za plače v javnem sektorju, investicije in dolgotrajno oskrbo, zato so javne finance pod vse večjim pritiskom. Zdaj pa k avtomobilom. Francija je začela cestne preizkuse Teslinega sistema FSD, ki sam pospešuje, zavira in krmili, voznik pa mora ostati pripravljen na poseg. Rezultate pričakujejo še ta mesec, pred morebitnim glasovanjem držav Evropske unije o širši uporabi.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme. Ljubljana 29, Kranj 29 in 27 stopinj imamo trenutno v Logatcu. Drugač pa mečkan se je pooblačil, zdele še vedno ostaje sončno pa toplo. Bunde 100% še na omogor dajal, bo pa toplo pa vroče vse do nedelje.
13: Promet.
16: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Primorski proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico ter proti Kopru pred Postojno. Stojite pa tudi na cesti Lesce-Bled. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
16: Hello, hello, evo, bližamo se soboti in to res lepi sončni soboti, tako da ni izgovoru, da se to soboto ne narišeš v Tivoliju, ker tam bo res dogajal, ogroman enih športov na kupu bo. Lahko se boste recimo preizkusili tudi v alpskem smučanju ali pa smučarskih skokih. Pa vem, da se sliši zelo nemogoče, ampak tik malo povem, kako je tudi to mogoče. Tako da ostan z mano, zdaj lepa 10 hitov vrsti, Glockenbach in Chris de Serendi štartata z Magic Moment. Uživi!

0: prvi, ampak tudi tretji ni bit tako slabo.
1: Tretji od desetih hitov vrsti na Antenji.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Za vikende gremo ponovat kam na piknik ali pa žurat. Eni greste v hribe, težt okoli jezera, eni pa pač sam poležavamo. Ka priznajmo si, tudi to sede, a ne? Vsak pač po svoje. Ampak ta vikend se pa res ne splača ostati doma pa ležati na kauču, ker ta vikend bo pa res nekaj dogajal.
3: Ljubljanski festival športa.
2: Že peti Ljubljanski festival športa prihaja to soboto, če smo bolj natančni, in to v park Tivoli. Čez cel Tivoli bo ogromen enega dogajanja, več kot 50 različnih športnih panog bo. Komod se preizkušaš tudi v teh 50-ih vseh, če ti paše. Tudi alpsko smučanje pa smučarski skoki bojo tako mečken bolj na zanimiv način, da ima reč, ne bojo glih umeten sneg na metal, ker iskreno bi se stopil, glede na to, da bo čez 30 stopin. Bo pa lušten, najboljš pa vsem tem pa je, da je vstop prost, pa še lepo vreme bomo imeli totalen sonček, tako da sedel bo malo pošportat, kaj dobrega spit pa pojest. Tudi žurka bo, muska, tako da jaz mislim, da se bomo imeli the best in ko me čakam, da se vidimo. Res, tole jaz mislim, da ne smeš manjkati.
3: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na 4. Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana. Promet.
2: Previdno zastoji so na dolenski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Primorski proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico ter proti Kopru pred Postojno in pa stojite še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Do predvidoma 29. septembra bo na dolenski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani in pa zaprt je uvoz Ajdovščina, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica, obe smeri je spremenjen prometni režim tudi med Vipavo in Razdrtim. Če se boste tam pelali, tako da veste, to je pa zaenkrat vse. Če kar kolo paziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: razlika med keglom pa kriglom? Ker to drugač tudi približno ista stvar. Kegel je pri bowlingu, a veš, one stvarce, ki jih zbijaš, med tem, ko v krigel lahko nalijemo per. Tak ogromen kozarc, zdaj mu reč, jaz iskreno v lajfu ne bi mogla tok pera spiti, ker meni je težko že 3 deci vode, čez dan, kaj še leta lavor pera oziroma krigel, no, kakor mu pravimo.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Kaj je razlika med kriglom pa keglom?
3: S kegljom...
2: A sploh je kakšna razlika?
3: Ja.
2: Kaj pa?
3: Ja, kegel je bolj trd kot krigel.
2: Ok, ko pa to preveraš?
3: Ja, razvržiš tla.
2: In...
3: Ja, ker je lesen, krigel se je razbil, kegel pa ne.
2: Ok, material, ampak a zgleda pa isto?
3: Kegel zgleda... Tak.
2: No, kaj kegel?
3: Ja, kegel je tist, ki zkeglaš, ki so tisti štučki mali, ki padajo dol pol.
2: Štučki mali. Ok, se pravi, to je kegel. Kaj pa krigel?
3: Krigel je pa zaprt, ne?
2: Krigel, kegel.
4: Igraš bowling, pa piješ iz krigla, pa zbiješ kegla.
2: Ej, kaj je kegel?
5: Pa kegel je ono, ki bowlaš, pa je tisto belo, ki ga moraš porušati.
2: No, kaj pa poj krigel?
5: To pa ne, pojma. To je to nekaj za ribe lovit.
2: Čak za ribe lovit, kaj pa točno?
5: No, ne, ono vaba, tis.
2: Kegel.
6: Kegel je tam na prbiljardu nekaj. Lukne cepaš.
2: Kaj je pa krigel?
6: Pa na bowlingu, ani.
2: Opiš ga?
6: Jo, tunga, ki ga kučne žogo.
2: Kaj je kegel?
7: Kegel je tisto, ki zverže žogo.
8: To vrže žogo?
7: Je, zrpije. Krigel. Je pa kegel. Sam, ki ga za danes ne pade, ampak zakriči.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
9: Sveže na anteni.
1: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: do 4 je in še malo do tega, da se jaz sklopam, pa 10 hitov klopam, tale bo prvi. Lej, priznajmo si, v četrtek nam pač paše, da nam noben ne govori kaj preveč, pa da je mečken tako bolj easy. Tako da tale popovdne tim popestrila z 10 hiti v vrsti in tudi tega le novega Drekula slišmo zelo kmalo.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš.
10: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Polka muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte se sitijo.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si
17: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
18: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
19: Karte, eventim.si
20: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
21: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
22: Radio Antena. Novice.
23: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nami je najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Slovenijo je zajela zgodovinska vročina. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Zaradi dveh dolgih vročinskih valov so se reke segrele čez 30 stopinj. Na jugovzhodu države pa naravo in kmete duši rekordna suša. Olajšanja še ne bo takoj. Temperature okoli 30 stopinj bodo vztrajale vse do torka. Merilniki, ki izračunajo povprečno hitrost med dvema točkama, pa so dobili uradno dovoljenje na treh avtocestnih odsekih. Od Logatca do Vrhnike proti Ljubljani, od Broda do Vodic proti Kranju, ter od Grosuplja do Ivančne Gorice proti Novemu mestu. Policija merjenja še ne izvaja in napoveduje, da bo javnost pred začetkom obvestila. Na Trojanskem odseku pa postopki preverjanja delovanja sistema še potekajo.
24: Draga, kupil sem magnezij.
25: A Magnificent?
24: Ne.
25: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
26: Magnificent, res dober magnezij.
25: Magnificent.com
22: Vreme.
0: Ja, vroče imamo, ne, meni je čist fajn, da ni poletja še konc. Trenutno Ljubljana 29, Radovljica 27 in 28 stopinj imamo v Kamniku. Jutr sončno pa okolo 28 stopinj, pa v soboto tudi do 30. V glavnem vsaj do nedelje bo sončno pa toplo.
22: Promet.
0: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica in pa na Primorski proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico ter proti Kopru pred Postojno. Stojite pa tudi na Štajerski avtocesti v Besmeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Stojite tudi na cesti Lesce Bled v B smeri in to je zaenkrat vse. Jaz upam, da tako ostane, če pa kar kol ti opaziš, pa le sporočna nič 80 105 2. Srečno!
1: Ford.
6: Futuristični Capri.
1: Explorer, ki hrepeni po avanturah.
6: Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E.
1: Ford.
6: Na polno na elektriko.
1: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
12: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
13: Popoldan z Balancom.
0: Hello, hello, najdla sem članek z naslovom Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite, a ni seks. Ni pač GGVG, ali kako že temu rečemo. In mediji vejo. Jaz mislim, da mediji vejo, kako narediti članek tak, da ga pritisneš pa prebereš. Notar pa je pisal, da je to dotik. Ampak jaz mislim, da je zihar še kaj drugega, ki si vaše telo želi bolj od partnerja, kakor GGVG. Tako da SMS na 0431 300 300 mi lahko sporočiš. Zdaj pa prvo 10 hitov v vrsti. Uživi!

0: Evo, spet deset!
1: Ti, a oni kdaj z***ajo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
3: morajo dotikati. To je recimo ena moja sodelovka, ki boh ne daj, da jo objamaš. A pol smo pa taki, ki se objemamo skozi. Ne vem, meni je to dotik mi je nek jezik ljubezni ali kako. In ba je dotik neki, kar si naši partnerji želijo bolj k seks. A ste to vedeli? No, če niste, zdaj veste. In kaj še neki, kar si vi od svojega partnerja bolj želite kot pa Gigi Migi? Miha, povej.
4: Da bi imela toliko dobro plačo, da meni ne bi bilo treba več delati. Mislim, jaz imam šit plačo, tako da ne rabi glih ful dosta zaslužiti dodatno, ampak načeloma to, ja.
3: Mislim, kam smo pršli? Ponovadi so tipi k bajti denar nosili. Zdaj moramo pa učitno ženske, ali kaj? Pa še pucat, pa ostalo vse delati. Oj, grozen. Maja, povej, kaj pa ti?
5: Predvsem to, da kam celo leto pošiljam linke, kaj bi rada imela, da kam imam rojsten dan ali pa obletnice, da se on spomni, pa pogleda te linke, pa si jih nekam shrani, ne pa da mi kupi neke neuporabne stvari, ki jih paš absolutno ne nosim. Jaz drugače ne nosim uhano, a jaz sem doma 50 uhano, ker mi za vsak skupi uhane, a jaz jih nosim, ne, v lajfu. Paš, oprostite, a si ti sploh moj mož?
3: Jaz se imajo pač... To je zato, ker ne posluša, se vemo, džabe, linki pa namigi pa ne vem kaj. To po moje, če bi mu za ozadje dala, bi pozabil, kaj ti more kupiti. V glavnem SMS nič 4 na 300, kaj je neki, kar bi rabil od svojega partnerja, bolj kot pa Gigi Migi ali pa dotik, sporoči.
0: Promet.
3: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Primorski proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico ter proti Kopru pred Postojno. Stojite pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski zahodni voznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na Ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in pa še na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Trzin v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105 2. Srečno!
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
0: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti. In tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj. V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan.
0: Gosteura, iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Trim Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: tjedan od Strobja. Grimo bajkat na Peco. Najdalše pruge u Europi. Adrenalinski dopust med goro i jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzen.net.

0: Lopez in Pitbull sta bila tole, tako dober komad za eno žurko, a ne bi pač mi... Jaz mislim, da je ta komad kar paše na eno žurko. In kad smo glih pri žurkah, danes je pred gimnazijo Šentvid pokal. Mislim, spomnim se, kaj je Matic Hercek rekel enkrat, ej, kva, če bi mi uleteli tako z enim zvočnikom pred neko šolo pa naredili en party. Pač njemu se je to zdela ena oran kot bita ideja. Če povem po pravic, tudi mene je od danes naprej kupu. Mislim, zakaj bi čakali do petka, da gremo ven žura, če lahko prije do tvoje šole tudi na en random dan ena žurka. In danes je prišel do gimnazije Šentvid, lahko si pogledaš Antenin Instagram story. Antenin pločnik party ga je poimenoval, konfeti so leteli, policija je prišla. No, Jaka Grozdanov pa ga je danes tudi poklical direkt iz terena.
1: Dobro jutro!
2: Kje sta vidva, kaj vidva delata sploh?
1: Kaj mi to delava? Trenutno sva pred gimnazijo Šentvid, DJ-ga rola na polno, konfeti so v zraku in ja, neč delamo prvi pločnik party pred gimnazijo Šentvid, tako da zdaj, lepa, zdaj smo imeli ta warm-up, zdaj pa se začne to festivalsko vzdušje in ambijent in vse ostalo. Drugače je dober, ker pa smo malo naščuden gledajo, mislim, fejs naščuden gledajo, ampak je dober, dober je. Si dan kajo?
3: Veš kaj, Jaka, jaz bi rekla, da je zdala več folka pred šolo vzuni, kukar dejansko v šoli. Prve konfete smo že v luft spustili, tako da jaz bi rekla, da nam gre dober.
2: To se pravi, ste jih zbudili na ta pravo nogo.
3: Zbudili smo jih, ravnatelj tudi že prišel in smo imeli že globoke debate in sicer o tem, da bomo pred šolo že končali, tako da se štima, evo. Vsi varni, srečni in vse po predpisih.
2: Pol sta svoje naredila, vidva uživita še naprej šolarjem pa srečno pri pouku, po mojih izkušnjah jo boste tudi rabili. Kaj pa Matic prijeta kmal nazaj v studio, takrat pa preverimo še njune končne vtise in kako je vse skup zgledal.
3: Absolutno. Mi želimo uspešno šolsko leto, tako da naslednja srednja šola, ki se bo porjavila, kar naj napiše na 0413300, kmal pridemo še kam. Čaki, lej, sem še tole posluš.

0: Benson Boone, Mystical, Magical, v novi desetki hitov pa tudi tale. Disco Lines in Tina She, No Broke Boys. Drugač pa ste videli vi to napoved za zdaj le za par dni, pač koliko dobro, jaz sem tako vesela. Sonček bomo imeli skozi, pa toplo. Mislim, poletja res še ni konc. Zdaj le vem, da zgledam mečken čuden, kaj je bolj oblačno, ampak res, pejte na morje ta vikend, če imate čas, ker tole bo še za izkoristiti.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.

0: Pvent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle. Tvoj Apple Premium partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekura. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do Sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo med tem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Delno jasno vreme imamo danes, tudi kar precej toplo, trenutno Ljubljana 30, Lesce 27 in 30 stopinj imamo tudi v Grosuplju. Podobno bo vse do nedelje, sončno toplo, tudi čez 30 stopinj bomo imeli, tako da kvačeš lepšega.
4: Promet.
7: Zastoj imamo klasično na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na ljubljanski vzhodni voznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Stojite pa tudi na ljubljanski zahodni voznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze in na cestah Lesce Bled, Tomačevo Trzin in na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do krožišča z obvoznicami. Vozno cesto. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
11: Popoldan z Balatovo.
7: Ja, pa hello, kako smo, ke jaz upam, da se imaš the best na tale mali petek. 10 hitov vrsti ti zdaj le zelo hiter zavrtim, kaj ti bojo 100% dvignel mut, ker dobra muska, priznajmo si, nam vsem paše. Potem pride pa še češenca na torti, na žbirko, z novimi modrostmi. A bo kaj pameten ga povedo? Verjete, ne. Sam tako, ka bacil, tudi on nam je neizogiben. Radio Antena.

0: Dostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, anteno poslušaš v tvoji družbi, pa sem Balantova in vsak dan ob 8 mi na anteni namenimo par minut osebi, ki pije, ali zamuja, ali govori bedarije. Pa se pol človek tako malo vpraša, kaj je sploh v bistvu pointa, ne? Ampak jaz vem, zabava nas, no, in to je to, pa zabava nas predvsem s kakšnimi modrostmi ali pa s čem, ki to sploh niso.
0: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Včasih so rekli, če se ne boš učil, boš mogel delati. Ja. Pol so to popravili, pa je bilo, če se ne boš učil, ne boš dobil dela.
4: Okay.
3: No.
4: To smo
3: se slišali. Je pa, uči se, ki dokler se učiš, ti ni treba delati. Ampak, ej, gremo lepo po vrst. Ta teden je prvi šolski teden in ta prve dni se lahko že pač prav preveč ne dogaja, od danes naprej je pa počas treba zadevo jemati mehem bolj resno. Ne?
4: Res je,
3: začeti
4: res je.
3: Treba že takoj na začetku. Že pač prav preveč ne dogaja, od danes naprej je pa počas treba zadevo jemati mehem bolj resno.
4: Res je,
3: začeti treba že takoj na začetku. Ker prej, ko dobite oceno,

0: за поделат, умест бо е непардни фрей, па кашне кратке почитанце улетео им бо сте видел, бо спет ка би мигнул тлеле јуни им бо конц шоле.
1: Тако
0: да, усак јутр ме послуште, ка дргач бо тешко, толе се. Тако да дејмо ме послушат, па да не бо пал спет чез ен месец, да не помагам ка сте у тежавах. Запомнете си, че си не босте сами помагали, вам тут Бирко не море помагати. А? To modrost sem si zdaj zmislil in ja, zveni kar dost modro. Ja. Mater, smo fajn začeli tale šolski let.
2: Birko, vsak delovnik v Antenirem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
3: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni voznici proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče in pa še zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in pa na cestah Lesce, Bled, Tomačevo, Trzin in na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do krožišča z obvozno cesto. To je to za enkrat, če karkolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: ponuja podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
8: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
9: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.oo.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Heroes, A Man Zilmero je v tole zelena anteni. Evo, prihajata pa. Jennifer Lopez in David Guetta s komadom Save Me Tonight, oba zelo zasedena sicer, David Guetta na Ibici zaključuje letošnjo sezono, ok no, Jennifer pa trenutno končno na zasluženem dopustu, tale njun Save Me Tonight pa slišiš zelo kmal.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Sergej Furlan, z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovanj. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8%, medletno pa za 5%. Banka Slovenije rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru je na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in povzročilo pogin, še ni znano. Nemški preiskovalci pa preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Srbija tih aretacij z incidentom v Leipzigu za zdaj ni povezala.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Ker na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
12: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 29, Kranju 27 in Domžalah 28 stopinj. Konec dneva bo sončen in topo, podoben tudi konc tedna in pa vikend, ko se termometer zna dviga tudi nad 30 stopinj. Tako da, če imaš možnost izkoristiti še zadnje poletne dni oziroma ta vikend, priporočam, da ga in to čim bolj.
12: Promet.
0: Ja, kar veliko se zaenkrat dogaja na cestah in sicer zaprta sta vozni in prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Potem zastoji klasični na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in pa na cestah Lesce Bled. In pa še eno opozorilo, ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na 080 105 2. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Največ hitov, najmanj dobora. Radio Antena.
0: Evo, 6 je zdaj ura, Maša Gramovšek, ti danes delam družba na anteni. Zdaj pa odpiramo novo desetko hitov vrsti, ampak ne z desetimi, ampak kar 11 hiti. Kaj nas čaka, kjer bo zadnj, kjer ga ste vi zbrali, slišiš zelo kmal.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Evo, pol sedmih je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni, kjer pa vsak teden tekmujemo fantje proti puncam.
3: Hud hit hedla.
2: Ja, vsak ponedeljek si Matici in Kaj zbereta en komad, ti pa pol glasuješ na našemu Instagramu, kjer ga bomo še cel teden vrteli na anteni. Zdaj, Kaja si je tokrat zbrala tale komad. Barbie Lying in Kelly Clarkson, pevka, ki je ravno zdaj po sedmih sezonah zaključila tudi svoj The Kelly Clarkson Show.
4: There's just too much on the plate, so I was like, you know what, it's time to kind of pull back.
2: Ja, znan je bil predvsem po Kellyjevkah, kjer je pela covere znanih komadov, zaden recimo je bil Golden od Demon Hunters. No, ampak imamo pa na drugi strani še našega Matica, ki si je pa tokrat zbral

0: Phoenix. Komadka je nastal v sodelovanju z Portugal The Man in Marshmallow, DJ-om, za katerega noben ne ve, kako sploh zgleda, ker pač skos gor nos tisto svojo masko.
1: First thing everybody says, you can walk around. You can just walk around.
0: Ja, ok, no, zdaj je, če ne drugega, ima fant vsaj svoj mir na ulici, ne? No, ampak ne glede na Matičev izbor, je tudi ta teden zmagala Kaja oziroma Kelly Clarkson in to z dobrimi 54%, tako da tale njen I'd Be Lying slišeš tudi zdele na anteni.

0: To je zaenkrat tom, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si Supernova.
6: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si
1: Nora.

Save My Love, Kygo, Khalid in Griffin, sobli tole zelen anteni, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in prvi šolski teden, skor, no, je že za nami, ko smo ga danes mičkam popestrili eni gimnaziji in to z enim hudim pločnik partijem. Ja, zdaj, jaz se spomnim sicer še študentskih časov, no, smo šli doskrat žurat, po pa naslednji dan itak direkt na faks in tudi v srednji šoli ne bi ga čist sedel pred začetkom pouka še malo požurat so šolci. No, in točno to so danes naredili dijaki gimnazije Šentvid. Prestenetla pa sta izjutri pred šolo Matic in Kaja z DJ-om. Zdaj, kašne so bile kaj reakcije, si lahko pogledaš na našemu Instagramu in pa na SMS 0413300 predlagaš, kam naj pridemo naslednjič.

0: Evo, 8 minut še manjka do 7. Tole naslednjo desetko pa odpira priredba zelo znanega komada iz 80-ih Insomnia. Beverixa je tole z novo, prenuljeno verzijo A New Religion, slišiš jo pa čez par minutk.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
5: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
9: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
10: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
15: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, na Vrhniki 26 in v Kamniku 25 stopinj. Poletje očitno še ne gre nikamor, no, vsaj ta teden ne. Tudi konc tedna bo lep, vroč, vikend zna spet padati kakšen vročinski rekord za september. Zaenkrat vidim juter in soboto lahko pričakujemo okoli 30 stopinj, sonček, tako da dejmo izkoristiti, če lahko.
15: Promet.
0: Ja, par opozoril in sicer ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvideno 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. In pa še do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. To je zaenkrat to, nič 80-105-2, če še kaj opazaš. Srečno.
16: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
17: Največ hitov, najmanj govora.
18: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti zdaj ledila družba na anteni. Evo, novo desetko pa odpira priredba zelo znanega komada iz 80-ih, na katerega so naši starši siguren oranžural. Baby Rexa, Faintless in New Religion so tole.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Evo, 5 minut še manjka do pol osmih. Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na Anteni. In če še ne veš, kam ta vikend, pol imam za te en predlog.
0: Ljubljanski festival športa.
3: Ja, to soboto 5. septembra bo v Tivoli potekal 4. Ljubljanski festival športa. Zdaj, festival je brezplačen in je namenjen čist vsem starim, mladim, fantim, puncam in tako naprej. Boste pa tam spoznali tudi več kot 50 športnih panog. Mogoče celo kakšen šport, za katerega še nikoli niste slišali, kot recimo na šmatic.
4: Tivalu se lahko sprobaš v petanki. Kaj je to? Kaj je petanka?
5: Badminton z teniško žogico.
4: Ne, petanka je to, da mečeš kovinske krogle čim bliže majhni ciljni kroglici, podobno kot bolinčki, po mojem.
5: Okay.
4: Gre za natančnost, izbranost tukaj, predvsem. Kaj pa misliš, da je skajk?
5: To pa vem, kaj je.
4: A veš, kaj je?
5: Ja, to so pa taki neki podaljšeni rolari, so tako
4: nekaj ja, v bistvu kaj neke tek na smučeh sam ja. Za na asfalt.
5: Ja, ja.
3: Evo, lahko se sprobaš v marsičem in pol kakšnega svojega favorita tudi brezplačno obiskuješ cel september. Bo pa tam še ena ful fajn zadeva in sicer ob 4 štartamo s tekom dvojk, tako, nič tekmovalnega, by the way, 5-kilometrska trasa, da lahko z unim friendom, ki se menta že cel let, da greste teč, končno te plane tudi realizirata. Tako da se vidimo to soboto, prlet s kolesom, peš ali pa avtobusom z LPP-jem tudi brezplačno.
0: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in športni center Ilirija. Na 4. Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana. Promet.
3: Za enkrat se na cestah ne dogaja nič posebenega, razen par obvestil in sicer ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti in pa še do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smer Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. To je za enkrat opničo 80-105-2. Če še kaj opaziš, srečno!
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzen.net.

Evo, pol osmih je zdale ura, Maša Grmovšek sem dan s tabo na anteni in če je kakšna stvar, ki zna nares poletje, še bolj posebno so to siguran koncerti. A veš, un feeling, ki se med tisočimi ljudmi, vsi poznajo isti komad, ga skupaj pojejo, plešejo in tako nekako zgledajo tudi koncerti od...

Cat's Eye, K-pop skupina iz Južne Koreje, ki je dober mesec nazaj izdala tudi tale komad. Animal, komad, pri katerem je sodeloval tudi Ed Sheeran, pride pa zdaj v začetku septembra v Evropo in sicer bodo najbližje nam 13. septembra v Nemčiji. Tudi karte so še na voljo, so pa pač mičken dražje, ker so vse last minute. Tam nekje od 200 evrov naprej na spletni strani Ticketmaster sem gledala. Evo, zdaj za ogrevanje pa slišiš tudi tole njihovo najbolj znano. Gabriela in Cat's Eye so tole na anteni.

0: Evo, 7 minutk še manjka do 8, kar pomeni, da bomo počas odprli tudi novo 10 hitov vrsti. Odpirata pa jo Hypaton in David Guetta, DJ, ki si res zaslužen orang dopustale. Vem, da je celo poletje žurul na Ibici in vrtel na raznih festivalih, ti ga pa slišiš že zelo kmal na anteni.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
4: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
8: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
9: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 26, Logatcu 24 in na Bledu 22 stopinj. Podobno kot danes nas tudi jutri in za vikend čaka več sončka in visoke temperature. Jutri recimo lahko pričakujemo od 20 pa do 27, na Primorskem pa tudi do 31 stopinj, kar je direkt zdale za en vikend vdih na morju, ki ima pa tudi še vedno prijetnih 27 stopinj.
14: Promet.
0: Ja, zaenkrat večjih posebnosti na cestah ni, je pa par opozdoril in sicer ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. In pa še do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. To je zaenkrat to, nič 80-105. Če še kaj opaziš, srečno!
15: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Tolk je temno dons večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
17: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družba na anteni. Evo, novo desetko pa odpira zelo znan DJ, ki je zdaj le polet siguran ful zaseden. Vem, da se trenutno modi na Ibici, kjer ima tudi več šovov. Ti ga pa zdaj le slišiš v družbi Hypatona s komadom Walked Away.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Evo, 2 minutki še manjkata do 8:30, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. In ravno zanj sem brala, da začetek drugega leta v Evropo prihaja.

Serena Joy in pa napovedala tudi datume evropske turneje, pride že marca, najprej na Švedsko, bo pa najbližje nam 1. in 2. aprila v Minhnu, tudi karte so že zunaj, zdaj za ogrevanje pa slišiš tudi talenin hit Deja Vu in Olivia Rodrigo je tole.

0: promet.
1: Ja, večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, razen dveh opozoril, in sicer ta vikend od petka od 21. ure pa do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. In pa do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. To je zaenkrat opnič 80. 105.2, če še kaj opazaš. Srečno!
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo!
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

Čau, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni in kljub temu, da so se počitnice že zaključile, dopustov še ni konc. Zdaj le recimo na vrsto pridemo tisti, ki se nismo hoteli julija gužvati na Hrvaškem. Jaz sem sicer že nekaj gledala na Bookingu, ampak so cene še vedno, ej, boh pomagi, ne? Zato me danes zanima, koliko si pripravljen oziroma pripravljena tvegati za pocen dopust. Recimo, midva s fantom, to je bilo sicer že na 4 leta nazaj, no, sva enkrat prespala na plaži na Debel Mrtiču, vzela sva se pač dve spalke in tam prespala. No, in zjutri se midva lepo zbudiva, zraven naju morček, sonček, galebi. Jaz komaj iz spalke zlezem, na kar do naju pride en gospod in me vpraša, če sva tukaj slučajno spala. In jaz njemu, ne, valda, veš, koliko je bilo fajn, to moraš enkrat probat. No, na kar se men dobro če odprejo in jaz vidim, da ima tip gor uno značko, ne vem, čovaj parka ali kaj, svem. In jaz tako šit, ne, se začnem nekaj zgovarjati, upravičvat. No, in pol se naj usmilo, pa nam je dal samo upozorilo. Ampak sva pa pol zvedla za eno aplikacijo, Camp for Night se imenuje, kjer pač gor najdeš različna mesta za prenočit, od ugodnih kempov, parkirišč, kjer si lahko čez noč, pač nekaj malega plačaš, nekaj sploh ne. Tako da za tiste, ki si ne želite tvegati kazni, pač gor najdeš različna mesta za prenočit, od ugodnih kempov, parkirišč, kjer si lahko čez noč, pač nekaj malega plačaš, nekaj sploh ne. Tako da za tiste, ki si ne želite tvegati kazni, pa gre se zdaj le še na dopust, je tole top zadeva.

0: Stol the Show, recimo, je bil eden izmed njih, je pa zdaj izdal tudi par novih komadov, enega zmed teh zelo malo slišiš tudi na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 23, Logatcu 21 in na Bledu 22 stopinj. Podobno kot danes nas tudi jutri in za vikend čaka več sončka in visoke temperature. Jutri recimo lahko pričakujemo od 20 pa do 27 in na Primorskem tudi do 31 stopinj, kar je direkt za en vikend oddih na morju, ki ima pa tudi še vedno prijetnih 27 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, razen 2 opozoril, in sicer ta vikend od petka od 21. ure pa do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. In pa še do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. To je zaenkrat nič 80-105. Če slučajno še opaziš, srečno pot.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni. Evo, 4 minutke še manjkajo do 9. Zdaj le pa novo desetko odpira tale glasben trojček. Tole so Kygo, Khalid in Griffin s hitom Save My Love na anteni.

0: drop dead.
1: Ministerstvo za dobro voljo sporoča, Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
2: Evo, pol desetih je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na Anteni. In kakor zdaj gleda malo vreme, ne, mislim, da nas čaka še zaden sončan in res bolj vroč vikend. Tako da, če še nimaš nobenega plana za soboto, recimo, pol imam zate eno super idejo. Zdaj, poleg Ljubljanskega festivala športa bo v Ljubljani 5. septembra od 11. do 18. ure potekala tudi promenada okusov. To je v bistvu tak ful luštan kulinaričen dogodek in sicer se lahko sprehajaš med stojnicami, kjer pol različni ponudniki pripravljajo jedi, ti jih pa kombiniraš s pijačo. Zdaj, letos je tema slovenska penina, vstop je brezplačen, plačaš pa pol pač te posamezne degustacije hrane. Tudi jaz sem že bila, tako da ti priporočam, da greš z avtobusom, ker tam pač imaš res skozi en kozarček v roki. Pa ne se bat proba tudi kakšne malo drugačne jedi. Recimo eno leto vem, da so imeli tam tudi fižolovo torto.
1: Promet.
2: Ja, večjih posebnosti zaenkrat ni, če pa ga opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzen.net.

0: Oliver Tree, Robin Schulz in Miss You sta bila tole zdaj na anteni, kjer pa, kukr veš, imamo tudi našega neumnega spraševalca, ki folk včasih postavlja butasto, včasih malo manj butasto vprašanja. In zanimalo ga je, kaj so to pačuli. Pačuli. Ne vem, zdaj jaz iskreno nimam pojma, prvič slišim. ChatGPT mi je pomagal in prav, da je to aromatična rastlina, iz katere se dela aromatično olje. Zdaj, kaj pa drugi pravijo? Zviš pa zdajle.
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Beseda pačuli pomeni kaj?
3: Pačuli.
2: Ja.
3: Nimam pojma, hrana.
2: Ne, ni hrana.
3: Hrana, to je, ne vem, star, jaz bi rekel, da je to neka prekmurska hrana.
2: Ok, kako pa zgleda? Podobno kot gibanica.
3: Ja, sam da je pohana.
2: Pačuli pomeni kaj?
4: Prvič slišim.
2: Ok, ampak kaj misliš, da je? Pačuli.
4: To mora biti neka otroška igrača.
2: Ne.
4: Pačuli ti ga učuli.
2: Pačuli pomeni kaj?
5: Pa daj no.
2: Kaj ne ti dam? Pačuli?
5: Pačuli? Torej.
2: Jaz bi tebi dal za rojstni dan pačuli, a bi bila vesela.
5: A je to kaka hrana? Ker če je hrana, sem vedno vesela.
2: Ni hrana,
5: pa ne bi bila vesela.
2: Ne bi bila vesela?
5: Ne.
2: Zihar?
5: Ja.
2: Že to, da ti dam jaz darilo, bi bila vesela.
5: Ampak ni hrana.
2: Mislim, lahko to uporabiš nekako tudi kot hrano, ampak...
5: Ful dvomem vesela.
2: Ne bi bila vesela?
5: Ne.
2: Zihar?
5: Ja.
2: Že to, da ti dam jaz darilo, bi bila vesela.
5: Ampak ni hrana.
2: Mislim, lahko to uporabiš nekako tudi kot hrano, ampak...
5: Ful dvomem. Pačuli.

0: Ζενάντινι.
1: Moving to the sun.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.